0: אז לצפון והדרום? זאת אומרת, האם זה רפואת משפחה? האם זה דווקא אולי גריאטריה ופסיכיאטריה? האם זה, איזה סוג רפואה? אולי פנימאים? אני לא יודעת, אני שואלת אותך.
1: כן, בטח. אז רפואה יועצת בגדול, אם אנחנו מדברים פה, אם מדברים על התמחויות שהן התמחויות ספציפיות כמו עיניים, אף אוזן גרון, והתמחויות שהן כירורגיה, כל הכירורגיה הזהירה, היא כירורגיה שנמצאת בבעיה מאוד רצונית באזור הצפון. הכירורגיה הזהירה, זאת אומרת, כל ההתמחויות שהן בפועל עוסקות בדברים המאוד ספציפית, בנישות המאוד הספציפית, כמו העיניים, כמו אף אוזן, כמו אורתופדיה, גינקולוגיה, יש תחומים שהם גם ספציפיים בתוך ההתמחויות האלה, שהן בפועל נחשבות להתמחויות שבפועל נמצאות במחסור, ויש מחסור בהם ברופאים מומחים, והרופאים מן הסתם גם מעדיפים להגיע למרכז ולא להישאר בצפון מכל מיני סיבות, שחלק מהן סיבות גם סיבות מוצדקות בגלל גודל השוק ועוד דברים. וגם האופציות הפתוחות מהמערכת עצמה, אם אנחנו מדברים על מערכת ציבורית.
0: שבעצם אדם בגיל השלישי, יש לו שתי אופציות, או להמתין עכשיו חודשים לתור, או להזמין תור במקום אחר בארץ, אולי במרכז, ולהתחיל למצוא את השינוע וההתניידות שתעזור לו להגיע לשם. זאת אומרת, בשני המקרים יש פה איזשהו lose-lose situation לאותו אדם מבוגר שצריך, זאת אומרת, זה לא טיפול של nice to have, זה ממש טיפול של must have, שבעצם הוא לא זמין עבורו.
1: אז מנתונים אחרונים גם עלה שבפועל המחסור, אם את לוקחת את כל השירותים שנמצאים היום במרכז, בצפון יש חצי מהשירותים האלה. אם אנחנו מסתכלים בתמונה רחבה, במקרו, לא במיקרו. אם מסתכלים על כלל השירותים, שזה כולל גם שירותים ציבוריים, גם שירותים פרטיים, גם התמחויות ותתי התמחויות, ממה שקיים במרכז, 50% מזה קיים בפריפריה.
0: אבל איך אנחנו נותנים כן מענה לאותו אדם מבוגר, שאתה יודע, אם אני בת 60, אני יכולה להגיד, יאללה, אז אני אסע לרופא במרכז, אני כבר אעשה לי יום כיף באחד הקניונים במרכז, אני אסע ברכבת, נחמד, יאללה, זה מה שיש. אבל אולי אדם בן 80, 85 או 90, כבר לא יכול לעשות את ההחלטה הזו, ובעצם הוא נמצא קצת בין הכיסאות, או בין הפטיש לסדן, כי הוא לא מקבל את התשובה. עכשיו, אני גם כל הזמן חושבת על זה שאנחנו מדברים, על כמה בעצם, אני אגיד רגע, זה יקר להחזיק או לטפל באדם מבוגר, ובעצם כשאנחנו לא נותנים לו את הטיפול, אנחנו הופכים אותו לאולי יקר יותר. זאת אומרת, יש כאן איזושהי עלייה וקוץ בה שאנחנו סוג של
1: חד משמעית, נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. אז בפועל המחסור המתבטא בתורים הארוכים, הנסיעות הארוכות, ואת הדחייה בטיפול, זה פוגע חד משמעית במטופלים עצמם, זה גורם לזה שאין רצף טיפולי, זה גורם לזה שהמטופל עצמו ומצבו הרפואי כן מסתבך, וזה מעלה את העלויות בפועל גם למערכת הבריאות, שבסופו של דבר אם המטופל לא מקבל את הטיפול שהוא צריך לקבל אותו בזמן הכי קצר, זה גורם לזה שהמצב שלו כן מסתבך, זה גורם למצב זה שהמעקב הרפואי שלו בפועל הוא מתעכב והטיפולים הם נתקעים, וזה גורם לסיבוכים. אנחנו כחיין שירותי רפואה, אנחנו מעניקים שירותים של רפואה ראשונית ורפואה דחופה. ואני יכול להגיד לך, לפני שהיינו קיימים, יש אזורים שניידת טיפול נמרץ הייתה צריכה להגיע, עד שהייתה צריכה להגיע, היה לוקח בין 25 עד 30 דקות. לעומת היום, אנחנו יכולים להגיע בין 5 עד 10 דקות לאירוע, שבסופו של דבר הם לא מטפלים בו ב-10 דקות ראשונות, אז מאבדים את הבן אדם.
0: יש גזר
1: פה מדברים, נכון. כן, אנחנו מדברים פה על אירועים שבפועל הם אירועים כמו דום לב, אירועים של אלרגיה קשה, חנק של ילד, זה אירועים שאי אפשר להמתין איתם.
0: זאת אומרת שאתה אומר כאן שארגון חיין בעצם קם בגלל שלא היה מענה של המדינה.
1: חד משמעית. האזורים שאנחנו נמצאים בהם בפועל, זה אזורים של אזור של הצפון, גליל מערבי בפרט. אנחנו היום מעניקים שירות ל-100,000 מטופלים, שמתוכם לפחות 20% זה מקרים שמצריכים ניידת טיפול נמרץ להגיע ולטפל בחולה או בפצוע ולהעביר אותה לבית חולים. אם אנחנו לא היינו קיימים, אז המצב היה אחרת. וזה דוגמה שאני נותן אותה היום, בכוונה שאנחנו בפועל, זה השיטת המחשבה שצריך לחשוב בה. צריך לפתח שירותים.
0: דוקטור תאמר, אתה נעלם לנו, אז אנחנו נסיים את הרעיון, אבל תודה רבה רבה לך באמת על הדברים החשובים האלה. דוקטור תאמר נעמה, מנכ"ל ארגון חיאן לשירותי רפואה דחופה ורופא ילדים בצפון, הלוואי, ובאמת באחד הרעיונות הקרובים כבר נגיד שהנה נמצא הפתרון, וגם אנשים בגיל השלישי יכולים כבר לקבל את המענה הרפואי שהם כל כך זקוקים לו. אז תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: שבת שלום, ונעבור לשיר.

0: בוקר טוב לדורית עוז, עובדת סוציאלית, מראיינת, מלווה רגשית של צוותי השטח של ארגון עדות 710 פלוס של פרויקט הדוקו התיעודי לחימת האזרחים. בוקר טוב, דורית.
1: בוקר טוב.
0: אז קודם כל, את יודעת ככה, אני מתוך המקום הטיפולי, אני כבר יכולה להרגיש את המקום האישי שלך, ובאמת להגיד שהמיזם הזה הוא איזשהו ארגון אזרחי ללא מטרות רווח, שמתעד בווידאו כמאגר עדויות נרחב את עדויותיהם של שורדי השבעה לאוקטובר, ובעצם אתם עושים איזשהו ארכיון וידאו וערוץ יוטיוב, וגם מפעילים פלטפורמה בינלאומית שמציגה בשפה האנגלית את אותן עדויות. את יכולה קצת לספר לנו על התפקיד שלך במיזם הזה?
1: כן, אולי נגיד קודם כל קצת עליי. אני באמת, כמו שצרפתי, אני בת 76. אני עובדת סוציאלית במקצוע שלי קלינית ומטפלת משפחתית וזוגית. עובדת גם היום. ואני הגעתי לעדות בעדות שם בשקור ביום שברך שזה קם, עדות קמה בשמיני לשביעי, בתשיעי לשביעי, חבר טוב מיכל לבני שאל אותי אם אני רוצה להתקרב, קימו עוד קבוצה של צלמים, צרפו אליהם עוד אנשים מתחום הטיפול, החינוך, הקולנוע, וזה שלושה שעות אחרי זה כבר היינו בשיתוף פעולה עם קיבוץ בערי, היינו במלון דוד בים המלח ולקחנו עדויות חברי בערי.
0: את יודעת, יש משהו מאוד, אני אגיד, אולי קצת קר, אולי קצת מנוכר, לאסוף עדות. זאת אומרת, אני מעריכה שיש המפגש הוא הרבה מעבר לרגע תספר את הסיפור שלך, או בוא תיתן עדות לאירועים שהתרחשו. יש פה הרבה מאוד מעורבות רגשית, ואולי אולי זה הפן המאוד מאוד מעניין במפגש שלך עם האנשים.
1: נכון, וזה בעצם מה שאת יודעת, מושך אותי מאז כבר שלוש שנים להמשיך לקחת עדויות. יש משהו בעיניי מאוד מיוחד במפגש הזה, מפגש אנושי באמת עמוק ויוצא דופן, כשאתה מקשיב הקשבה עמוקה לסיפור בדרך כלל הטראומטי שהעד מספר לך. בניגוד לאולי רעיונות טלוויזיה או רעיונות, זה מה שאנחנו, קודם כל, הבסיס התיאורטי שלנו זה פרופסור דורי לאו, שהיה פסיכיאטר שלקח עדויות מאלפי שורדי שואה, וחקר את כל הנושא הזה וכתב על זה המון, והרעיון שמאחורי זה, זה שאנחנו נותנים לספר את הסיפור שלו כמו שמתאים לו, נותנים לו את מרחב הזמן שהוא צריך, את האופן שמתאים לו ושהוא רוצה לספר את החוויות שלו, כשאנחנו מעט מאוד מפריעים לו.
0: את יודעת, דורית, אנחנו מדברים הרבה מאוד ככה בעולם הטיפולי, ואני גם חושבת ככה על הדוגמה שנתת, באמת על רעיונות של שורדי השואה, של זה משהו שהוא רחוק מאיתנו. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו יכולים לא להזדהות, אבל לגלות אמפתיה וצער, ובאמת ככה מתוך מה שאנחנו מכירים, מתוך הסבל של העם היהודי, משהו בשבעה באוקטובר פתח כל מטפל ומטפל בעצם לכאב המאוד פנימי שלו. וכשאת יושבת מול מישהו שמספר את הסיפור שלו, גם את כמטפלת חובה את הטראומה, חובה את הכאב, אולי את הסיפור האישי שלך. איך אנחנו עושים את הקומבינציה הזו של רגע להיות נוכח אבל לא מעורב רגשית, ולדעת להניח את הסיפור הזה ולהגיד זה הסיפור של איקס ואני צריכה להמשיך את הסיפור שלי ולא את סיפור חייו?
1: זה נקודה נורא חשובה ומעניינת מה שאת מעלה, כי יש הבדל דרמטי בין איך שאני יושבת מול מטופל, אוקיי? לבין איך שאני יושבת מול עד. ואני עושה הרי גם את זה וגם את זה. כשאתה יושב מול עד, אז מעבר להקשבה באמת העמוקה שכולך את יונד אליו, מכוונן אליו, אין לך פה שום רצון לטפל בו או לשנות משהו או לעשות לו תובנות או לעשות לו שיקופים או כל מיני כלים טיפוליים שאנחנו משתמשים בטיפול. כאן זאת הקשבה נטו, כשהמטרה שלה, מעבר לזה שאנחנו עושים זה בנפרד, אנחנו עושים את העדויות גם בשביל שתדעת ישמרו ונזכור כולנו לעד את ה... שלא ישכחו החוויות האלה. אבל זה גם, אתה מאפשר לעד לבנות את הסיפור הפנימי שלו לגבי הטראומה שהוא עבר, לעשות איזה רצף טיפולי שהוא משהו כאילו אנטיתזה לחוויה הקטועה שמאפיינת את הטראומה. וברגע שהוא מצליח לייצר איזשהו סיפור
0: קוהרנטי,
1: קוהרנטי, ואתה נותן לו את התנאים שהם כל הזמן שהוא צריך, וכל הקשבה שאתה יכול לתת לו, יש לזה משהו שמאפשר איזה סוג של החלמה.
0: תרפויטי, נכון, את יודעת, כאילו פרויד אמר שעצם הדיבור הוא כבר תהליך הטיפול עצמו, ואני רוצה לשאול אותך, האם העדויות האלה חשופות לקהל, אם מישהו רוצה להקשיב, או שזה
1: זה
0: משהו...
1: זה מאוד חשוב. קודם כל, אני אגיד שאנחנו, התחלתי לספר שאנחנו התחלנו לפני 3 שנים, ובמשך 3 שנים האלה, עדות 710 מאוד התרחבה גם במספר האנשים שהתנדבו אליה, שכולנו חוץ מכמה בעלי תפקידים כולנו עובדים בהתנדבות וזה מאוד מתנדבים. גם אספנו מעל 2300 עדויות שהן כולן מופיעות, או רובן, כאילו כולן לאט לאט עולות, אבל רובן כבר מופיעות גם באתר של עדות 710 וגם ביוטיוב. גם הקמנו ארכיון בשיתוף עם הספרייה הלאומית שהעדויות נמצאות בה, שמיועדת גם למי שרוצה לבוא ולראות, וגם כמובן לחוקרים שרוצים להשתמש בחומר, ארכיון מאוד משוכלל ומודרני. גם עשינו משהו נוסף, וזה לתעד את הלחימה בקהילות השונות, ואנחנו עשינו פרויקט של לחימת האזרחים, שבה אנחנו מתעדים, משחסרים, מתלמים, יחד עם כיתות הכוננות והאזרחים שלחמו, את כל תהליך הקרב בקהילות השונות, וגם פיתחנו אפליקציה, פלטפורמה שבה אתה יכול לראות בכל נקודת זמן, בכל מקום ביישוב, מה קרה. יש איזה מין אפליקציה כזאת, אתה יכול לעבור מנקודות זמן ומיישובים. ודבר נוסף שאנחנו עושים זה משהו יותר בתחום החינוכי, נותנים הרצאות ומנגישים את החומר הזה לכל מיני קהילות, מתלמידים ועד חברות הייטק ועד בתי אבות.
0: דורית עוז, עובדת סוציאלית, הלוואי ולא היינו צריכים את לא את הרעיון הזה ולא את המיזם הזה, אבל אתם עושים עבודת קודש, ואני יכולה רק מפה להודות לכם באמת על תעצומות הנפש כל פעם מחדש לפגוש את הסיפור הזה.
1: אז אני כן רוצה להגיד שאנחנו באמת גם מזמינים אנשים שלא התראינו להתראיין, אנחנו גם מזמינים אנשים בטח בסביבי לאוקטובר, להקשיב לעדויות שאנחנו עושים, שפורסמו. אולי כן היה כדאי להגיד משהו רגע על העדויות, אבל תכף, וגם אנחנו מזמינים אתכם
0: צריכות לסיים, אבל אפשר
1: אבל גם אנחנו מזמינים אתכם כאילו לקראת השביעי באוקטובר, אנחנו גם חושפים את הארכיון וגם עושים המון הרצאות שמי שרוצה להזמין לארגון שלו או למקום שלו, וגם אנחנו עושים מימון המונים שאנחנו ממש זקוקים לתמיכה להמשיך את
0: כלכלית. אז דורית, תודה רבה על כל הדברים. מיזם תיעוד עדות 710, מוזמנים לחפש ביוטיוב ובגוגל ובכל האתרים.
1: אני כן רוצה להגיד שאנחנו עורכים את זה בשתי צורות.
0: דורית, אנחנו ממש חייבים לסיים, אבל תודה רבה לך על הרעיון הזה, ושתהיה לנו שבת שלום, ובשורות טובות, ונעבור לשיר. תודה גם לך.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: בוקר טוב, עומר זמרי.
1: זמרי.
0: במאי הקרקס הבינלאומי, הוא בקובה? אני אמרתי, את זה אמרתי נכון, הוא בקובה. שיופיע לקראת סוכות, ובימים האלה הוא מגיע לספורטק בצפון תל אביב. תספר לנו על הקרקס הזה. קודם כל חשבתי שקרקס זאת מילה וינטג'ית כזו כבר.
1: נכון, זה למעשה מה שמושך את הקהל, כי באמת קרקס הוא מזכיר לנו משהו מפעם, אבל היופי שהפעם הזה אנחנו מביאים אותו לקהל ועכשיו ולהתקניות. יש באמת בקרקס מימד של יכולות על אנושיות של אומנים שהגיעו באמת מקובה, קבוצה שלמה שהגיעה מקובה שמחולקת לאומנים בז'אנרים שונים שעושים תרגילים באמת עוצרי נשימה.
0: עם מוזיקה קובנית?
1: המוזיקה משלבת גם מוזיקה קובנית, וואו. אבל גם עם גרסאות של מוזיקה עכשווית, כדי שבסופו של דבר הקהל הישראלי גם ייהנה מלהיטים ומצלילים שהוא מכיר מהיום, שזה בסופו של דבר מה שמחבר אותו לכאן ועכשיו. אז אנחנו באמת מביאים מופע בינלאומי.
0: אומר, זה נורא מעניין, כשאני חושבת על קרקס, אז אני חושבת על פיל עולה על מדרגה, על לוליינית קופצת ב... לא יודעת, מין מעגל אש, בכלב ים.
1: דברים השתנו, דברים קצת השתנו. הקרקס של פעם, קודם כל מה שכיף בקרקס, זה שאם אנחנו מדברים גם על הדור השלישי, גם על ההורים שלנו, החיבור בין מה שהם זוכרים מפעם, אוקיי? למה שמביא היום את הילדים לסקרנות של היום. אין בעלי חיים יותר בקרקס, זה משהו שכבר שנים יצא מהתחום, ולדעתי גם בצדק.
0: לגמרי.
1: ומה שמחבר את זה, זה באמת האפיון הזה שבו משפחה שלמה יכולה לשבת ביחד, ולהתרגש מאותו הדבר באותה תדירות. כלומר, אם ילד היום רגיל, את יודעת, להיות ברשתות וכו, אין יותר סטופ על הדבר. יושבים כל המשפחה ביחד ונהנים באמת מחוויה עוצרת נשימה, לפעמים מפחידה, לפעמים מצחיקה, אין לזה גם שפה. אז זה מה שיפה בקרקע, שזה מתאים לכולם ביחד, לאיזשהו חיבור של באמת אומנות שהיא באמת בלתי נתפסת מה שהם עושים, עפים על עמוד, עפים מקורה אחת על השנייה, אמרת מעגלי אש, יש לנו גלגל הפחד שהם מסתובבים בגובה של עשרות מטרים בלי הבטחה, שזה משהו שמתאמנים עליו באמת שבועות כדי להביא בסופו של דבר את הריגוש הזה.
0: אני חושבת על הערך המוסף, על הנושא הבין דורי, ואולי באמת אפשר לקרוא לסבים וסבתא לבוא עם הנכדים, ובעצם גם לייצר את השיח הזה של מה היה פעם ומה היום, ואיך הזמנים משתנים, ואיך אני יכול ליהנות מהגם וגם הזה, ואיך אני יכול ללמוד, ובעצם שהתרגשות היא לא פרמטר, או היא לא נתון של גיל. אני לא צריך להיות בן 6 בשביל להתרגש, אני יכול להיות גם בן 80 ולהתרגש.
1: בדיוק דרך אגב, החוויה שקרקס יכולה להביא, מכיוון שאין לזה שפה, וזה מדבר בסופו של דבר הרגע הבימתי, או הרגע האומנותי, או הרגע הזה של אומן מגיע לאיזשהו סי, הוא מרגש כל גיל,

0: אותו מידה באותו זמן. עכשיו, בוא נחשוב על זה, אם סבא וסבתא מביאים את הנכד או הנכדה לקרקס, הם יש להם זיכרון, זיכרון ילדות מהקרקס שהגיע לעיר, לילד זו פעם ראשונה, וזה היופי של החיבור הזה באמת, בין הדורות, של להעביר שהוא זיכרון לדבר על מה היה פעם, לפעמים סבא וסבתא מאיפה שהם הגיעו, שם גם היה קרקס, הוא היה קצת שונה, מה מביא את ההתקניות לעכשיו, ויותר מזה אני אגיד שיש משהו שתמיד אומרים לסבא וסבתא, בוא תהנה מהנכד או מהנכדה. לא, אז אני אומר בואו תהנו עם הנכד.
1: נהדר.
0: ועם הנכדה.
1: ובואו תהנו מסבא וסבתא.
0: בדיוק.
1: כי גם עם סבא וסבתא אפשר ליהנות איתם מאוד מאוד. אני אשאל רגע איזושהי שאלה ככה, שאולי פחות שורה לקרקס, אבל יותר באמת לאומנות מבינלאומית ומחול, שאין חשש להגיע, אין, לא מרגישים את זה, או שמרגישים ככה את, את האומנים שאומרים,
0: תראי, עכשיו... הקרקס הזה, האומנים הגיעו קצת לפני המלחמה הראשונה עם איראן. ואנחנו התחלנו ועשינו חזרות, והכל היה בסדר, ואז פרצה המלחמה. ובאמת זו תקופה שאומנים בינלאומיים ממעטים להגיע לכאן. כל הסיבות שאנחנו מכירים לצערנו. אבל הם דווקא היו כאן בזמן המלחמה. רצו למקלטים, היו תחתילים, והחליטו לא לברוח, להישאר, להתמודד, וזו הייתה תקופה, זו הייתה תקופה לא קצרה, ומתוך הבנה שיש משמעות למה שהם עושים. בסופו של דבר הם באו לפה, גם כדי לשמח, גם כדי בסופו של דבר שהאומנות הזאת שלא מגיעה לכל מקום, תישאר כאן ושהקהל הישראלי בסוף יחווה.
1: רק על זה, המפיקים מגיע להם, כפיים.
0: ממש, המפיקים שלקחו ריזיקה, את יודעת, להביא אומנים בינלאומיים בתקופה כזו, עם השקעה כזו, אז באמת, שפו גם להם, וגם לקהל שבסוף מצביע ומראה להם את האהבה.
1: קצת לפרקטיקה, עלויות של כרטיסים, איפה רוכשים כרטיסים, איך
0: כמה... אז יש את אתר קופות תל אביב, אני לא אכנס בדיוק למחיק, אני לא זוכר במדויק, ויש המון הטבות ומבצעים, אבל באתר קופות תל אביב רושמים הוא בקובה, באתר אינטרנט, זה ישר מוביל לרכישת כרטיסים.
1: כמה זמן המופע?
0: המופע הוא שעה וחצי, עם הפסקה, מחולק לשני חלקים, יש גם שיתופי קהל, באמת מתאים לכל גיל, אנחנו בכל חגי תשרי נמצאים בספורטק, ברחבת הספורטק בגני יהושע בתל אביב.
1: יש גיל מינימום אתה חושב?
0: אני לא חושב, אני לא הייתי מציע להביא תינוק בן יומו. בכל אופן, בואו נהיה מציאותיים. אבל אני חושב שזה ברמה של מגיל שנה. ועד גיל, ועד כל גיל שבאמת...
1: איזה יופי, בעצם כל אחד יכול להביא את העיבוד הרגשי שלו לסיטואציה, וואנס יש לכל אחד את שלו, אפשר לשתף את זה בתוך המעגל המשפחתי.
0: לגמרי, חוויה משפחתית.
1: ממש, עומר זימרי, תודה רבה לך על זה, אתה במאי הקרקס.
0: שיהיה לנו רק בשורות טובות.
1: אמן, אמן.
0: חג שמח, באמת, שנה טובה.
1: אז באמת, הקרקס הבינלאומי הוא בקובה, שבימים אלה מגיע לספורטק צפון תל אביב, קחו את הנכדים, תיסעו ביחד לאירוע מקרב לבבות, אירוע של חוויה, אני חושבת שאין דבר נהדר מזה. נעבור לשיר.

לסיום התוכנית אני רוצה להודות מאוד לעורכת ולמפיקה מאירה פרץ שמלווה אותי פה מעבר לזכוכית, לאחראית על השידור שקד מורג שמחייכת באהבה ובחמלה לשידור הפרטי שלי פה היום, לעורך הדיגיטל עידו טבת, לעורך המוזיקלי יואב חנני. תודה רבה שהייתם, שתהיה לנו שבת מאוד מאוד שקטה, ואם אפשר לעשות קלוז'ר לתחילת התוכנית אז לכו, תחבקו את הקשרים שלכם, תקרבו את הקשרים שלכם, תחדשו אולי קשרים שלכם, ובאמת שתהיה לנו שבת מאוד מאוד טובה, רגועה ושקטה, ורק בשורות טובות. אז עד כאן, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך מאזינות ומאזינים. אור הזוהר והקבלה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, ולקראת ערב יום הכיפורים אנחנו כאן איתכם בתוכנית מאוד מיוחדת, גם פדיון כפרות, גם סגולות ליום הכיפורים, גם מסרים ליום הכיפורים. נאמר לכם שאיציק ארון פה על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. הנה הנה זה מגיע, יום הכיפורים הוא היום הגדול והקדוש ביותר בשנה, יום שבו עם ישראל כולו עוצר לרגע את מרוץ החיים, מניח בצד את הרעש, את המחלוקות, את הדאגות, את החשבונות, וכולנו נעמדים לפני הקדוש ברוך הוא בלב פתוח. זהו יום של תשובה, אבל לא פחות מכך, יום של אהבה. אתם זוכרים, לא הימים טובים לעם ישראל כי יום הכיפורים בט"ו באב. לא רק ט"ו באב זה נקרא חג אהבה, אלא גם יום הכיפורים זה נקרא גם חג של אהבה, אהבת הבריות בין אדם לחברו. אנחנו רגילים לחשוב על יום הכיפורים כיום של פחד, צום, וידוי, חשבון נפש, אבל בעומק הדברים זהו היום שבו הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שגם אחרי כל מה שעברנו, גם אחרי טעויות, גם לאחר נפילות, רחוקים, עבירות, חטאים, עוונות, הדלת תמיד, אבל תמיד נשארת פתוחה. חז"ל מלמדים שעיצומו של יום מכפר. יש קדושה מיוחדת בעצם היום הזה. יום הכיפורים מגלה שבתוך כל אדם, כל יהודי, קיימת נקודה תאורה שלעולם היא לא נכבט. אפשר לחסות אותה, אפשר אולי להתרחק ממנה, אבל אי אפשר אף פעם למחוק אותה. ביום הזה אנחנו לא באים לפני הקדוש ברוך הוא כאיזה אנשים מושלמים, אנחנו באים כמו שאנחנו, עם ההצלחות וגם עם הכישלונות, עם המצוות ועם המקומות שבהם לא עמדנו בניסיון, עם התקוות, האכזבות, הכאבים וגם החלומות. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו הילדים שלך, אנחנו רוצים לחזור הביתה, אנחנו אוהבים אותך. אחד הדברים המופלאים ביום הכיפורים הוא שכולנו עומדים יחד, האדם הגדול, האדם הפשוט, העשיר והעני, ומי שמקפיד כל השנה, ומי שמגיע לבית הכנסת, אולי רק ביום הזה, כולם לבושים בלבן, צמים, וכולם אומרים את אותו וידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו. לא אומרים אשמתי, אלא אשמנו, בלשון רבים. למה האדם צריך להתוודות על חטא שאולי מעולם לא עשה? מפני שביום הכיפורים אנחנו נזכרים שאנחנו לא איזה אוסף של אנשים נפרדים. אנחנו עם אחד, גוף אחד, ערבים זה בזה, נשמה אחת. וכשיהודי אחד נופל, אז משהו חסר בכולנו. כשיהודי אחד מתרומם, אז כולנו מתרוממים איתו יחד, תזכרו את זה. לכן יום הכיפורים זה לא רק איזה יום של תיקון בין האדם לבורא, הוא גם יום של תיקון בין אדם לחברו. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אפשר לעמוד שעות בתפילה, לומר סליחות בדמעות, אדם יכול לשחק אותה, לצום, לטענות, אבל אם מישהו נפגע מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, קודם כל, ללכת אליו ולומר, טעיתי, פגעתי, סלח לי, ולפעמים המילים סליחה, הן קשות ביותר לאדם. האגו, כדי לבקש סליחה צריך לוותר על האגו, צריך להפסיק לשאול מי התחיל, מי אשם, אני צודק, הוא צודק, שנינו צודקים, אנחנו לא מושלמים. צריך לבחור בשלום במקום בניצחון. ויום הכיפורים מזכיר לכולנו דבר גדול, לא כל ויכוח צריך לנצח, יש מערכות יחסים שצריך להציל, כמה משפחות התפרקו בגלל מילה אחת, כמה חברים התרחקו בגלל כבוד, כמה אחים לא מדברים בגלל ירושות, בגלל כסף, בגלל כל מיני עניינים, בגלל עניין שכבר מזמן איש לא זוכר כיצד התחיל. ויום הכיפורים אומר לנו, שחררו, שחררו, שחררו ממה שהיה וכל הזמן. וזה אנחנו צריכים לזכור. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו, אנחנו נדבר גם היום על פדיון כפרות. אנחנו בערב יום הכיפורים, ביום גדול מאוד, כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו פונים עליכם לעשות פדיון כפרות לעמותת לב של ילד. פשוט עכשיו, עכשיו, עכשיו ממש, חפשו עמותת לב של ילד, יש לכם את לחצן התרומה וקדימה. תרמו את פדיון הכפרות שלכם. זה הזמן וזה המקום. אז כמובן אנחנו כבר נעבור למאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון שזה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו נעבור ליעקב.
2: שלום וברכה הרב.
1: שלום וברכה, תבורך. מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה. תודה לבורא עולם.
1: שמח לשמוע אותך.
2: ותודה על, על הברכות שבזרתך, שאתה דשמיה, שאתה הייתה צינור כלפי החתן שלי, הוא מצא עבודה לאחר כבר שהוא לא עובד כמעט שנה. פניתי אליך לפני כמעט חצי שנה, חמישה חודשים.
3: שנה.
2: בסייעתא דשמיא, לפני כמה ימים התקשרו אליו, אמרו לו שהוא יתקבל, הוא מתחיל לעבוד מיד אחרי סוכות.
1: השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, מזמור לתודה. יפה, יעקב, תאריך לידתך.
2: 16 לאפריל 60.
1: אני איתך, בבקשה.
2: אני רק, יש לי בבקשה, אם אפשר, קיבלנו בירושה קרקע, אמא שלי, באינו שם שני בתים, אני ואחי, ואנחנו רוצים למכור, ויש עיכוב, יותר מכמעט שנה, ולא לא הולך כאילו. אולי בגלל השוק, אולי לא
1: באיזה
2: יודע.
1: באיזה אזור?
2: באיזה אזור,
1: אוקיי. ואתם רוצים למכור את הקרקע? קרקע חקלאית, לא. קרקע
2: רוצים
1: פרטית?
2: רוצים למכור את שני הבתים, בנינו שני בתים, רוצים למכור אותם.
1: אה, אוקיי, אוקיי. הבנתי, זאת אומרת, זה כמו דום משפחתי כזה.
2: כן, נכון.
1: בסדר. ובאים אנשים, רואים, מציעים מחיר, או שבכלל כן, אנשים, לא מגיעים?
2: אנשים באים ומציעים מחיר, והמטווח אומר שזה לא מה שאנחנו מבקשים, אז זה ממשיך הלאה כאילו. אבל כאילו זה תקוע כזה, לא יודע למה, יותר משנה. אולי בגלל השוק, יכול להיות, אני לא יודע.
1: האמת שהרבה פעמים אנשים תקועים עם כל מיני דברים כאלה שקשורים כמובן לבתים, רוצים למכור בית, לחפש בית, גם למצוא בית, זה לא דבר פשוט. גם ציפור מצא בית, או דרור כן לה, אשר שטה אפרוחיה, בדיוק, אנחנו אומרים. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהדברים האלה, גם בית, בחוכמה יבנה בית, וזה אחד מהדברים שחזל הקדושים אומרים לנו, שגם בית זה מזל, והבית זה מזלו של האדם, זה כמו זיווג, זה סוג של זיווג, אתה מבין? אפילו עד כדי כך שכתוב שקירות ביתו של אדם מעידים עליו בשעת הדין. זאת אומרת שבית זה כמובן בית מקדש קטן. הווה ביתך בית ועד לחכמים. ולא סתם חזל דיברו לא פעם ולא פעמיים על נושא של בית, גם למצוא בית, ויש כאלה, דרך אגב, שעוברים בית, אבל גם לאחר שהם עברו וחשבו, הנה, אנחנו עכשיו ברווח והצלה בבית, כמו שאנחנו יודעים ששלושה דברים מרחיבים דעתו של האדם, אחד מהם זה דירה נעה, ובוודאי שלפעמים לא רק דירה נעה, אלא כשגם הוא עובר לדירה נעה, מזלו לא שפר עליו. זאת אומרת, אין לו מזל בתוך הבית, וגם על זה צריכים להתפלל שיהיה לו מזל, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, הנה, עברתי לבית חדש, הכל טוב ויפה, אבל לא הולך לי. עכשיו, יש כאלה שגם נתקעים עם נכסים, במשך הרבה הרבה שנים, וזה קורה הרבה פעמים, ולא פעם ולא פעמיים פנו אליי, נתתי להם מספר סגולות בנושא גם של קנייה וגם של מחירה, וברוך השם, בזכות חזל הקדושים, אנחנו רואים שדברים באמת זזים, עובדים, טובים, ובוודאי גם בנושא של מחירה, יש כל מיני סוגים של תקיעות בנושא של נדלן, וזה לפעמים שאנשים רוצים למכור איזה נכס מסוים ותקועים בו הרבה שנים. יש כאלה שמגיעים אליהם הצעות, אבל בסופו של דבר, זה איך אומרים, זה קלמפדי, לא יוצא מזה שום דבר. ויש גם כאלה שאנחנו רואים לא פעם ולא פעמיים, שגם אנשים עוברים למקום מסוים, אבל ללא מזל. אז אנחנו רוצים בסייעת הדשמיה לפתוח פה בספר הזוהר הקדוש, ולתת לך באמת כיוון אמיתי בנושא של בית, ואתה יודע שלפי הזוהר הקדוש כתוב שאברהם הוא בחינת הר המוריה, אנחנו יודעים, איפה שבעצם היה את העקדה, עקדת יצחק, הר המוריה זה בית המקדש, ויש לנו כמובן את יצחק שהיה, ויצחק היה סך בשדה, ויש לנו דרגה של, אנחנו התחלנו עם הר, ירדנו מהר גבוה למקום יותר נמוך שזה שדה, והגענו ליעקב ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, וזה יעקב שהוא בחינת בית, וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף, כתוב, נכון? וזה דברים מאוד מיוחדים. אז מספר בין 1 ל-72?
2: 18.
1: תמתין.

0: והנה אנחנו שווים אליך, אתה קונה ספר שקוראים לו שבט מוסר. שבט מוסר חיבר את זה רבי אליהו מאזמיר. אתה מתחיל ללמוד כל יום שני דפים בספר שבט מוסר. הרב אליהו הכהן מאזמיר חיבר כמה ספרים, אחד מהם גם ספר סודות שקוראים לו מדרש תלפיות, היום הוא בפורמט של שני חלקים. יש לו ספר מעיל צדקה, הוא קבור כמובן באזמיר בטורקיה, יש שם בית אלמין, בית החיים, עם הרבה הרבה צדיקים שכתבו ספרים, אחד מהם זה רבי אליהו הכהן מאזמיר. יש לו ספר שקוראים לו שבט מוסר, זה ספר מאוד מאוד מיוחד בנושא של מוסר לחיים וחיזוק. אתה תקרא בו כל יום שני דפים, אם אתה יכול יותר, מה טוב ומה נעים. כמובן, תיקח על עצמך, בעזרת השם, יהיה לך בשורות טובות, ובקרוב עם אחר בית, כתוב לי. רק בעזרתו, ודאי רק בעזרתו. אין עזרה אחרת, אתה מכיר עוד עזרה?
1: אנחנו אנשים מאמינים, ובוטחים רק גבורי עולם.
0: יפה מאוד. תמשיך ככה, אתה תגיע רחוק. בשורות טובות, ובקרוב אתה תמכור את הבית ותבשר אותנו.
1: תודה.
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה, כל הברכות הכתובות בתורה, אמן כן יהי רצון. אמן ואמן. שלום לעמית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, נתחיל עם תאריך לידתך.
2: 24/11/1995.
0: בבקשה, אני איתך.
2: לפני כ3 שנים עברתי גירושין קשים, ואני מגדלת לבדי 3 קטנטנים. הגירוש גורר אותי באופן קבוע לדיונים ולמאבקים משפטיים, לא עומד בזמני השהות שנקבעו, ולא משלם מזונות באופן סדיר. אני משקיעה המון אנרגיה ומאמצים כדי לקדם את עצמי, אבל חובה תקיעות קשה ובלתי נסבלת. בעבודה מלווה אותי תחושת שחיקה ותקרה נמוכה שאינה מאפשרת לי להביא את היכולות שלי לידי ביטוי, ובמקביל אני חובה קושי לייצר זוגיות יציבה לאורך זמן. התחושה היא שלמרות כל ההשתדלות, ההתקדמות האישית שלי נחסמת שוב ושוב.
0: כמה זמן הייתם נשואים?
2: 3.5 שנים.
0: ולפני כמה זמן נפרדתם?
2: נפרדנו לפני 3 שנים, והתגרשנו רשמית לפני 2 שנים.
0: והיום הוא התחתן או שעדיין לא?
2: לא, הוא לא התחתן.
0: איך הקשר שלו עם הילדים?
2: הקשר הוא חיובי בגדול, אבל מועט, הוא לא רואה אותם הרבה.
0: הבנתי אותך. אוקיי, אז זאת אומרת שאת אומרת שגם לאחר שמתגרשים, התביעות נמשכות, לפעמים כן. הקנאה אין מצד הגבר, אין מצד האישה, אנחנו רואים אין מצד הגרוש או הגרושה, עדיין ממשיכים במשפטים, ואנחנו בימים האלה אומרים המלך המשפט. כל השנה אנחנו אומרים משהו שונה, ואנחנו רואים שאנחנו נמצאים המלך הקדוש, המלך המשפט, ואנחנו יודעים שגם עניין של צדק ומשפט זה גם עניין של דין. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, ולפעמים הרבה אנשים רוצים לעשוק את השני בדרך משפטית, והם חושבים שהם מסכו בכסף מסוים, אני כרגע לא אומר כרגע אם זה טוב או לא טוב, אבל אני אומר באופן כללי שאדם רוצה לעשוק את חברו, זה אחד מהדברים החמורים שיש, זה נקרא כסף שלא שייך לבעליו. הכסף בסופו של דבר נהיה לרועץ בכל מיני דברים, הוא בסופו של דבר, הכסף משפיל את האדם. אז הוא נותן לו להתרומם, להתרומם, שנאמר, עושר שמור לבעליו, לרעתו. זאת אומרת, אדם יכול לזכות בכל מיני משפטים שלא ביושר, גם בכסף, והוא חושב שהוא ניצח במשפט, אבל זה במשפט התחתון ולא במשפט העליון, ובטח במשפט מעוקל שלא הולך לפי הדברים הנכונים, תורת ישראל, ואז בסופו של דבר אדם נופל בפח. והרבה אנשים קורא להם שבסופו של דבר הם מצליחים כביכול עם כסף, ויום אחד הם מאבדים את כל הכסף ואז חוטפים כל מיני צרות משונות. צריכים מאוד להיזהר לכסף. כסף זה נקרא דמים. כסף זה נקרא זוזים, כסף זה נקרא מעות. זוזים זז מיד ליד, מעות מעת לעת, היום זה עובר ושב. היום צריכים מאוד, פעם זה עובר, פעם זה שב. מאוד צריך להיזהר. אנחנו יודעים שגם בקשר לגרושה, משפט עכשיו נחוץ מאוד. לקראת יום הכיפורים, מבשרך אל תתעלם. גם אם אדם לדוגמה התגרש, צריך מאוד מאוד מאוד מאוד להיזהר, הן בגרושה והן בילדיו, כי זה דבר שמקפידים עליו בשמיים. מבשרך אל תתעלם, זו מצווה מן התורה. וזה אחד מהדברים הקשים ביותר, גם ביתומים וגם באלמנות, והייתי אומר, תעזבו רק יתומים ואלמנות, גם כל אדם, על אחת כמה וכמה, יתומים ואלמנות, שזה עוד יותר מוקפד. צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. גם כשנפרדים, אני לא רוצה לומר, אבל זה גם סוג של יתמות מסוימת שההורים נפרדים. שלא תחשבו. זה גם סוג של יתומים. אמנם ההורים נמצאים בגשמיות, אבל ברוחניות, כאשר נעלמים, זה סוג של יתמות. יתומים היינו ואין אב, כתוב, נכון? זאת אומרת, צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר בדברים הללו, כי נושא של גזל, עושק וכל הדברים הללו למיניהם, מסע ומתן באמונה, הם שיכולים לחרוץ את דינו של האדם, כי אנחנו יודעים שכסף, דמים, נאמר דמים, זה גם לשון דם, והדם זה הנפש, ואז פה צריכים מאוד מאוד להיזהר בנושא של כסף, מאוד מאוד צריכים להיזהר, אנשים רואים, יכולים לעשוק בני האדם בכסף, ורואים את זה בו שלנו. אני אפתח עכשיו בספר הזוהר הקדוש, אבל לפני זה, בזכותך, חשבתי לא פעם ולא פעמיים, גם הגמרא בקידושין מלמד אותנו על כל מיני דברים שהראו לחזל וגם בדור שלנו ראו, בדור של עקבת המשיכה, זה הדור שאנחנו נמצאים. אחד מהדברים שהם אמרו, מי שרבו הנואפים כך וכך, מי שרבו אלה כך וכך. אני הייתי מוסיף היום, אני לא אומר שזה הלכה לרבים, וכבר כאלה התחילו, אבל מי שרבו הגירושין, שאנחנו עוד מגיעים צועדים לעבר 50%, זה היה פעם אחד מתוך 3, אחד מתוך 4, מתגרשים. אז הגענו למצב שאנחנו עוד מעט קרבים ל-40% וצועדים לכיוון ה-50%. אז אם אנחנו מדברים על נושא של ממון וכסף, אז לא פעם ולא פעמיים, לדעתי, אני לא אומר הלכה לרבים, בהתחלה זה היה כמו איזה מוצר שהיינו נפגעים זה מזה, אבל לדעתי היום הגיע הזמן לעשות אולי הסכם המון, וכשאני אומר הסכם המון, זה כל אחד, זה כמובן בדברים. אם כל אחד הביא, יש מה שנקרא נכסי מילוג, נכסי צון ברזל, אבל אני מדבר כרגע באופן כללי למתחתנים הבאים. מצד אחד, אם הם באו שניהם ריקים, אז בסדר, הכל טוב ויפה, אבל גם, לדעתי היום, אני עוד פעם אומר, זה לא הלכה לרבים, כדאי להתייעץ, אבל זה לא בושה, בגלל שיש כל כך הרבה עוגמת נפש, והילדים סובלים, וכו', כדאי היום להגיע למצב, לעשות חוזה, כך וכך וכך וכך, וזה לא מוריד מאהבה, זה מוריד שקט פנימי. בהתחלה אומרים, לא, אתה לא אוהב אותי, אתה לא מספיק איתי, אתה כן איתי, לא איתי, כן איתי, זה לא מספיק, שנינו, אם באתם שתיכם גם צריכים להיות כללים מסוימים, כי היום זה בלתי נסבל שכל אחד רוצה לעשוק אחד את השני, ומשפטים, וזה לא נגמר גם לאחר שמתגרשים, וזה סבל נוראי, ואנחנו באנו פה לעולם בשביל לחיות טוב, ובשביל לעזור איש לרעהו, ואנחנו לא רוצים את האנרגיות האלה, מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
0: תמתיני.

0: יש לך שני שמות, נכון?
1: נכון.
0: לאבא שלך יש גם שני שמות, כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. האם אביך מתחיל באותה אות כמו שלך, כן או לא?
1: כן.
0: יפה, תני לי עוד בין א' לתו.
1: ג'.
0: יש לך שלושה ילדים.
1: נכון.
0: יפה. תני לי עוד אות בין אחד, עוד בין א' לתו. עוד אחד?
1: ט.
0: יפה, זה 9, נכון?
1: נכון.
0: יפה, 9, זה המספר הכי גבוה באחדים. אמת? יפה מאוד. באמת. יש לך חוץ ממך עוד ג' אחים?
1: אם לי יש לי עוד אחים?
0: ג' אחים. ג' זה 3.
1: נכון.
0: כן או לא?
1: נכון, כן.
0: אוקיי, יפה מאוד. טוב, מה שאני מבקש ממך, מפעד שאנחנו בערב יום הכיפורים, לעשות גם פדיון נפש, פדיון כפרות, איפה שתחפצי. בנוסף, תקרי בבקשה, שימי לב, טוב טוב, תורידי מהאינטרנט את פרשת אשם, ותקרי את זה מחר בבוקר, ערב יום הכיפורים, בסדר? וגם לפני הדלקת נרות, תכתבי פשוט באינטרנט פרשת אשם, אוקיי?
1: כן.
0: תקריא את זה בבקשה, לאחר חג הסוכות דברים יסתדרו, ביום האחרון של שמחת תורה, כן? תקראי בבקשה את שירת האזינו 3 פעמים, זה מאוד קצר, שירת האזינו, אנחנו יודעים שהשירה הזאת יש בה כוח מיוחד, כמו שכתוב בספרים הקדושים, בפרט בשמחת תורה לקרוא את שירת האזינו, בסדר? האזינו השמיים והדברה. בסדר?
1: אוקיי.
0: את הולכת לקראת שנה טובה ומבורכת, דברים התחילו להסתדר, תבצעי את ההמלצה, בעזרת השם הולך להיות שנה טובה ומבורכת, את סך הכל צעירה בת 30, נכון?
1: נכון.
0: יפה, חיים עוד לפנייך, חיים טובים ומתוקים, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות, ואיך הקשר עם ההורים?
1: קשר טוב.
0: מאוד, נכון? מה כן. שלום אבא?
1: ברוך השם. ברוך השם.
0: יודעת שמתאים לך תחום היופי, עיצוב, עיצוב של דברים, את, יש לך ידיים של מעצבת.
1: זה החלום שלי לעסוק בזה.
0: וואו, וואו, את רואה? ממש מתאים לך עיצוב. עיצוב דירות, עיצוב אופנה, לא יודע, אירועים או כל מיני דברים כאלה, זה ממש, איך אומרים, תפור עלייך. זה התחום שלך, אומנות, עיצוב, התפתחות, זה הכיוון שלך. את יודעת מה, אני גם לא אתפלא אם את עוסקת משהו שקשור גם לחינוך. מאוד מורה. מה?
1: אני מורה במקצועי.
0: וואו, וואו, וואו. מאוד מתאים לך. גם לפי תאריך לידתך, בעזרת השם תבורכי, תהיה לך שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: דברים טובים. אמן. אמן. יופי, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואנחנו כמובן נעבור למאזינים הנוספים, ונזכיר לכם את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, ליטל.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה שלך.
2: 9/11/1973.
0: למה שומעים אותך רחוק? את נשמעת או בראש הנקרה, או שאת נשמעת בכפר אופין, או שאת נשמעת באביבים. מה?
2: במרכז.
0: במרכז. יופי, אז תתקרבי לפרכסת, עם עוצמה, עם כוח, עם אנרגיה.
2: אני עם האוזניות, לא
0: עשית האוזניות? ברור. מה השאלה? שאלה פשוטה. אוקיי. ואנחנו כאן איתך ואת איתנו, ותאריך לידתך, בבקשה.
2: אני רוצה לגבי רק שאלה אחת, ואחר כך אני רוצה כאילו לבן שלי, יותר התכוונתי לבן שלי, הבכור.
0: אוקיי. שם שלו?
2: יעקב אליאב.
0: תאריך לידה?
2: 17/12/94.
0: מה את שואלת לגביו?
2: אני רוצה לדעת מה יהיה המצב שלו, מתי זה ייגמר כל הבלגן.
0: ומה התאריך לדעתך?
2: 9/11/73.
0: יופי. ומה את שואלת לגבייך?
2: לגבי העניין של הפרנסה.
0: שזה אומר? את עובדת כרגע?
2: טיפולי יופי.
0: את עובדת כרגע?
2: בקושי, ממש ירד לגמרי. כבר...
0: טיפולי יופי.
2: כן.
0: כמה זמן את עוסקת בזה?
2: בערך 30 שנה, אבל זה כל פעם בהפצקות. פעם אחת נשרף לי העסק הראשון.
0: מתי זה היה?
2: זה היה ב-2018.
0: ב-2018?
2: כן, זה היה בתוך הבית, עם הבית ביחד.
0: וואו, אז ניצלת בקיצור.
2: אני לא הייתי בבית, הילדים ניצלו, תודה להשם התברך.
0: נו, ברוך השם, זה אותו דבר, ילדים זה את, כן. ואת זה הילדים. כן. זה כן. ברור. Mm-hmm. אוקיי, עכשיו תאמרי לי בבקשה, זוגיות?
2: אני, יש לי, כאילו, אבא של התינוקות שלי.
0: הבן, אני מדבר.
2: הבן, אין לו זוגיות.
0: או, על הבן. על יעקב אנחנו מדברים, נכון?
2: כן, אין לו, כן.
0: מתי הייתה לו זוגיות?
2: ממש הייתה לו תקופה רצינית, זה כשהוא היה בן 18-19, שנולדה לו ילדה מזה. אבל מעבר לזה, סתם בחורות שהוא יוצא איתם, מתנתק הקשר, לא משהו רציני.
0: זאת אומרת שהוא רווק, אבל יש לו ילדה מחוץ לנישואין.
2: כן.
0: אוקיי, והוא משלם מזונות?
2: כן, הוא משלם, אבל הוא לא רואה את הילדה.
0: הוא גר איתך או במקום אחר?
2: לא, איתי, כן, איתי.
0: מספר בין 1
2: ל-72. 70.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, בזכות יום הכיפורים. בזכות יום הכיפורים נזכה לקבל תשובות אמיתיות וכן ירצון ונאמר אמן. תמתיני.

0: כן, אנחנו רואים פה כל כך הרבה, אתה יודע, אני פותח פה בספר הזוהר הקדוש, יותר נכון בתיקוני הזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי חיבר 70 תיקונים.
1: כן.
0: והרי גם ביום הכיפורים, אנחנו אומרים, מזכירים את זכות רבי שמעון בר יוחאי.
1: כן.
0: זכות רבי עקיבא.
1: כן.
0: וכדאי מאוד, מחר, ערב יום הכיפורים,
1: כן.
0: להדליק נר לשני צדיקים. אחד זה רבי עקיבא.
1: כן.
0: רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס ועוד.
1: כן.
0: אז רבי עקיבא, למי שלא יודע, נפטר ביום הכיפורים. ויש לנו צדיק נוסף, גדול מאוד, זה בעל הסולם.
1: כן.
0: רבי יהודה לייב אשלג, זכותו יגן עלינו, שחיבר כל כך ספרים נפלאים וטובים, והיה ענק שבענקים. לומדים את תורתו גם, תלמוד 10 ספירות, עוד הרבה הרבה ספרים טובים, כל האיגרות, שמעתי, וזה דבר גדול להדליק נר לכבודה מחר בערב יום הכיפורים, ולהזכיר את הבן שלך. ולמה אני אומר? כי הבן שלך, אני רואה שהוא בדיוק מזכיר לי את הסיפור של רבי עקיבא, שסרקו את מסריקות, סרקו אותו במסריקות של ברזל. הוא היה גם 110 הרוגי מלכות מצד מסוים, וכשאנחנו ככה מסתכלים בעומק הקבלה, רואים שגם הבן שלך עובר יסורי הנפש ויסורי הגוף, והוא לא יכול לצאת, לצערי, ממשהו שהוא התמכר אליו. קשה מאוד. אני צודק.
1: אז מה, אז כאילו זה הנרות שאני מדליקה לצדיקים האלה?
0: רק רגע.
1: בעזרת השם, בזכות התפילות שלהם.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה ישירה, הוא נוגע בסמים, כן או לא?
1: כן, כן. לזה התקשרתי, כבר אני כבר...
0: עכשיו אני רוצה לומר לך משהו.
1: הוא רוצה למות כבר מהחיים
0: האלה. הוא רוצה למות, בדיוק.
1: אני רוצה למות מהחיים האלה שאני רואה את זה, כן.
0: את מבינה? את יודעת שבתקופה האחרונה, אני כבר לא מדבר על אנשים שלוקחים... ומזייפים רישיונות של גרס, וויד, כל הדברים האלה שהם לוקחים, כמובן מריחואנה, כל הסמים למיניהם שנקראים מרעין בישין, סם, יסמה דחיה ויסמה דמותה, סם החיים וסם המוות. דבר אחד יכול להציל מסם הדמותה, מסם המוות. מה זה? סם החיים. מה זה סם החיים? זה התורה הקדושה נקראת סם החיים. הוי צמא לכול המים, אין מים אלא תורה. אדם יכול לחיות בלי מים, כן או לא? אני שואל אותך.
1: לא, בטח שלא.
0: יפה. אדם יכול לחיות בלי מים, בוודאי שלא. רוב העולם, 3/4 מהעולם זה מים. גוף האדם, רובו נוזלים. כל העולם בנוי על אם הבנים, אוויר ומים. ראשי תיבות. ופה כשאני מסתכל פה לעומק הדברים, אני רואה שהבן שלך שבור. והנה, אנחנו דיברנו על סמים קלים, כביכול קלים במרכאות, והסמים הקלים מביאים בסוף לסמים קשים.
1: כן.
0: את יודעת שהיום נגע מאוד מאוד קשה של אנשים שמטלפנים אליי לא פעם ולא פעמיים במהלך השבוע. הם מספרים לי, כבוד הרב, בעלי עורך דין, בעלי קצין, אדם שעובד במחירות, את יודעת, אני מדבר איתך על מקצועות או דברים במעמד עליון וגבוהים, ואנשים נפלו לקוקאין, לקוק הלבן, לסם המוות שגומר אותם, והם לא יכולים לצאת. ולא רק שהם לא יכולים לצאת, הם לא שהם מכורים ברמה נמוכה, ברמה שאי אפשר לצאת, הם בבית האסורים, הכניסו את עצמם לתוך מסגרת של התמכרות, של סם המוות, פשוט מתחברים עם השטן בעצמו ובכבודו. הורסים את המשפחה, הורסים את החיים, הורסים את הילדים. זה אנשים שנקראים מאבדים את עצמם לדעת. אפילו הם כבר, הם לא מנסים אפילו ללכת למכוני גמילה, כי מלכתחילה, גם אם הם יוצאים מזה, פעם אחת, פעמיים הם נוגעים בזה, גמרנו, נגמר הבן אדם. הבן אדם נגמר. בוא נגיד ש95% לא יוצאים מזה. גם עם כל מכוני הגמילה למיניהם. אז יש כאלה יגידו, זה לא נכון. אז אני אומר לכם שזה כן נכון. הם נקיים שנה, שנתיים וחוזרים לזה. והם מאוד מאוד צריכים לדעת. יש רק דבר אחד שיכול להוציא בן אדם מהדבר הזה. זה רק סם החיים. שום דבר לא יכול להוציא את הבן אדם. תזכרו את אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה אורי זוהר יש? כמה הרב אורי זוהר יש? אני שואל שאלה, כמה? כמה אתם מכירים? כמה זמרים בישראל יש מצליחים? כמה יש? בואו ניקח את המזרחים, אנחנו נספור אותם, תגיעו אולי בקושי לעשר. ובישראלי אולי לעשר. אז כמה אנשים יצאו מהדברים האלה? כמה? אולי אחד מתוך מאה. אולי. אולי אחד מתוך מאה. רק מי שרוצה. ובדיוק באחד מהסיפורים שאנחנו מדברים ביום הכיפורים, זה מה שכתוב במסכת עבודה זרה, על אלעזר בן דורדיה, שאמר בסופו של דבר, עשה את כל החטאים שבעולם, ובסופו של דבר ביקש רחמים מהשמש, מהירח, מהכוכבים, מהמזלות, מפה ומשם, ומשם ומפה, עד שהוא הגיע למסקנה, אלא אם כן, הכל תלוי בי. ואם אין אני לי, מי לי. אם אני לא יעזור לעצמי, אף אחד לא יעזור לי, זה הכל דמיונות. אם אדם לא רוצה לעזור לעצמו, לא יעזור לו כל מכוני הגמילה שבעולם. אדם צריך לרצות, ולרצות זה הכוונה לעשות. כי יש הבדל בין הרצון לבין העשייה. ברור? ללמוד, לשמור, לעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. את מבינה?
1: כן.
0: ופה רואים שהבן שלך הוא סגור עם הידיים שלו, מסוגר. מסוגר, אבל גם יוסף הצדיק יצא בראש השנה מבית האסורים. הוציאה ממסגר נפשי, הנפש שלו. זה הפסוק שיצא, פה זה גולת הכותרת שדוד המלך אמר. הוציאה ממסגר נפשי, הנפש שלו, מסוגרת. הבנת? בכלא של אלקטרז, אותו דבר. הוא לא יכול לצאת, מחור. בבינה צריכים פה הרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא. מעל הטבע. אבל... ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוקי ברוב חסדך, ענני באמת אישך. אחד מהדברים שאנחנו אומרים בראש השנה, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אומרים את זה 12 פעמים. ואת צריכה להבין שללכת ביום הכיפורים כשמוצאים את ספר התורה, ואומרים 12 פעמים לעולם השם דברך ניצב בשמיים, את צריכה לחשוב על הבן שלך, ולהגיד לקדוש ברוך הוא שכל הדינים יישארו בשמיים ולא על הבן שלך. ואת אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקשת ממך, אני רוצה לקרוא את ספר התהילים, מעכשיו תתחילי, עד שתסיימי את כל ספר התהילים, וזה תגידי, אני מקדישה את זה לך ריבונו של עולם, להוצאה של הילד שלי שיצא מזה. פרנסה שלך לא סגורה, פתוחה, את הולכת לכיוון טוב, והכל בסדר. הילד שלך זה יותר חשוב כרגע. בסדר?
1: אוקיי, ובעזרת השם יעזור, כאילו, שמה שאמרת, שאני אדליק נרות לצדיקים האלה,
0: אדליקי נרות, תעשי, ורבי עקיבא, נכון? והרב אשלג.
1: אשלג, אוקיי.
0: שניהם נפטרו ביום הכיפורים.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: בסדר גמור.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה לך, השם מברך אותך.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אחד מהדברים הגדולים ביותר, וזה הזמן, רבותיי, זה הזמן וזה המקום, ממש עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, יש לכם זמן, עד כניסת החג, יום טוב שנקרא גם, יום הכיפורים נקרא שבת שבתון. שבת שבתון נקרא יום הכיפורים. אנחנו הרי עושים פדיון כפרות, זה דבר גדול. זו חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואנחנו נזכה לחיים טובים ולשלום. כאשר לוקחים את כספי פדיון הכפרות, נותנים את זה לצדקה, ובפרט למען ילדים ומשפחות שזקוקים לעזרה באמת, והמנהג מקבל יותר משמעות עמוקה, מרגשת הרבה יותר, אז אנחנו פונים אליכם להפנות את פדיון הכפרות עכשיו, פשוט לחפש עמותת לב של ילד, יש להם את לחצן התרומה, תתרמו כל מה שלבכם חפץ, כמובן תעשו את החשבון שלכם כמו שצריך, אני ממליץ על 180 שקלים, או 160, 10 פעמים חי, או 160 שקל, שזה כמניין צלם, שזה דבר גדול מאוד, יש רגעים שבהם צדקה, זה לא רק איזה נתינה של כסף, היא הופכת, הצדקה שלכם, פדיון הכפרות, זה הופך לאוכל, לאוכל על שולחן של משפחה, לבגד עבור ילד. אתם יודעים מה? לעזרה לאם חד-הורית שמתמודדת לבדה, לתקווה, במקום שהייתה דאגה. הכסף שלכם הופך באותו רגע לצדקה אמיתית. איך כתוב? תשובה או תפילה מוצדקה מעבירים את רוע הגזירה. ביום הזה, ערב יום הכיפורים, שבו אנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך הוא רחמים, יש זכות גדולה בכך שגם אנחנו מרחמים על האחרים. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, פתח לנו, מה אנחנו אומרים? פתח לנו שערי פרנסה. ואנחנו פותחים את ידינו לאחרים. תן לנו חיים, אנחנו מסייעים לחיים של משפחה אחרת. רחם על ילדינו, ואנחנו זוכרים גם את הילדים שיש זקוקים לעזרה. זו המשמעות של פדיון כפרות. לא מדובר באיזה תשלום על עבירות חלילה. שום סכום לא מחליף תשובה, חרטה או תפילה ותיקון המעשים. אלא שהצדקה מצלת ממוות, הצדקה היא אחת הדרכים הגדולות להפוך את ההתעוררות שבלב למעשה ממשי של חסד. צדקה מצלת ממוות. כאשר האדם עומד בערב יום הכיפורים, הוא עושה חשבון נפש, מבקש שנה נוספת של חיים, בריאות, שלום, נחת, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא במעשיו, ריבונו של עולם, כשם שאני מבקש ממך שתראה את הצרכים שלי, כך אני משתדל לראות את הצרכים של הילדים שלך. אז בוודאי רבותיי, כשאנחנו אומרים זה חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, הופכים את הפדיון לארוחה, לבגד, לעזרה ולחיוך של ילד, פדיון הכפרות, לטובת עמותת לב של ילד. אז חפשו אותם עכשיו באינטרנט, עמותת לב של ילד, יש לכם זמן עד מחר. כמובן, חפשו, תרמו, וכל המוסיף

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שמיני ל-11, נכון?
3: 2003. ל-11, כן.
2: בבקשה, אני איתך. מה הבעיה?
3: אני שואלת עליו בעניין, הוא עבר תאונת דרכים לפני חודש בערך. תאונת אופנוע.
2: אוי ואבוי.
3: עכשיו, יש דברים שהשתלשלו, זאת אומרת, לפני כן. זאת אומרת, אני אוכל לספר לך, כבוד הרב, בקצרה?
2: בבקשה, בבקשה.
3: אוקיי. אז ככה, אנחנו גרנו בבני ברק. הילדים גדלו בבני ברק למעשה, ועברנו לפני שנה לפתח תקווה. עברנו דירה. עכשיו, מאור היה בצבא, השתחרר מהצבא, והוא עבד בחנות איקליס שהייתה קרובה לבית, והוא החליט להפסיק לעבוד אצל אותה חנות איקליס, כי זה לא התאים לו להמשיך שם, ללא תנאים, ללא שום דבר. אז ככה, עברנו דירה, ברוך השם, הכל היה בסדר, ולאחר מכן הוא שלח קורות חיים, הוא היה משחרר מהצבא, שלח קורות חיים לחברות, והוא התקבל לחברה מאוד גדולה, וזה הייתה תקופת הכשרה בחברה, והיו לו המון לבטים, למרות ששוחחתי איתו וניסיתי למנוע ממנו, הוא כזה היה כל פעם מתהפך, כן רוצה להישאר, לא רוצה, לא טוב לי, כן טוב לי, ניסיתי, אבל לא צלח, והוא התפטר. לאחר שהוא התפטר מהמקום, מהחברה, הוא התפטר מהחברה, זה היה לפני ראש השנה 2025, זה הראשון, הוא התפטר, לא פיתרו אותו. עכשיו זה היה לפני ראש השנה. עכשיו, הוא נשאר ללא עבודה המון זמן, הוא התחיל לחפש בכל מיני מקומות, הוא לא התקבל, המשיך בקורות חיים, לשלוח לכל מיני מקומות עבודה, לאחרונה, ב-2026, לפני הפסח, הוא התקבל לעבודה בחנות ירקות. הוא עבד שם, אבל הוא אמר לי, אמא, זה לא מקום בשבילי, בשביל...
2: כמה זמן הוא עבד שם?
3: בשביל כאילו לממושך, להתקדם בחיים, לבנות את עצמו מבחינה תעסוקתית וזה, אני לוקח את זה כזמני. והוא המשיך לחפר. וכך היה, והוא מצא עבודה גם בחברה, גם מאוד גדולה.
2: עכשיו הוא עובד או לא?
3: עכשיו, לא. אז אני באה בדיוק לנקודה, אני כבר מסיימת בוד הרב.
2: אוקיי.
3: והוא התקבל לעבודה לחברה הזאת, והוא מאוד שמח, ולפני שהוא התקבל, הוא אמר לי, אמא, אני מאוד מקווה שבעזרת השם אני אתקבל שם. הוא מאוד מאוד רצה את המשרה, מאוד. והוא השתדל ועשה הכל הכל. והוא התקבל לחברה, ברוך השם. אבל... זאת אומרת, אחרי שבועיים שהוא התקבל לחברה, קרתה לו התאונה, אבל זה לא קשור לחברה. זאת אומרת, זה קרתה לו תאונה, תאונת אופנוע, שזה גם לא אופנוע שלו, זה אופנוע של בעל פיצריה.
2: מה קרה לו? מה קרה לו? איפה הוא נפגע?
3: הוא נפצע בכף הרגל. אופנוע נכנס באופנוע, ופירק את האופנוע השני, והוא נפגע ברגל, ותפרו לו את כף הרגל. וכתוצאה מכך, הוא נאלץ לא לחזור לעבודה, זאת אומרת, הוא תפרו לו את הרגל ואמרו לו, הוא לא יכול לחזור לעבודה בגלל שהוא לא יכול לנעול גם נעלי בטיחות, הוא חייב נעלי.
2: את יודעת שאופנוע בישראל סגולה מצוינת במרכאות למוות.
3: אני כבוד הרב, אני נגד האופנועים, אבל לצערי הרב, הם לא שמעו לי.
2: חזר לאופנוע. חזר לאופנוע?
3: לא הקשיבו לי, פשוט לא הקשיבו לי, אני נגד.
2: שמי, אני אגיד לך משהו, בן אדם משמיים מקבל פעם רמז, עוד סתירה ועוד מכה ועוד עקיצה, והוא לא מבין את הרמזים שהוא מקבל משמיים, אבל אנשים ראש בקיר ולא מבינים, ואומרים לי זה לא יקרה, אבל הם לא מבינים שההתנהגות בארצנו הקדושה והתאורה, בנושא של נהיגה, זה לא בבנקוק, שיכולים לראות שם 200 אופנועים במעבר חצייה, ואף אחד לא יפגע בשני. אנחנו פה חיים בהפקרות נוראה, אף אחד לא מעניין אותו משום דבר, ופה גם אם אנשים הנהגו באופנועים

0: כן? באופנועים. כחוק, לא יעזור להם. לא יעזור להם, גם כחוק. הכי טובים בעולם, לא יעזור להם.
1: נכון.
0: תראי, בארצות הברית, הם בלי כסדה, ילדים נוהגים כבר מגיל צעיר ללא רישיון נהיגה, וכל העולם, ואצלנו, עם כל החומרות למיניהם, כל יום, אין יום שלא נהרג בן אדם באופנוע. אני לא מדבר על פצועים המונים. מי שרוצה לבקר, ילך בתל השומר, יראה אורתופדיה א',
1: נכון.
0: אורתופדיה ב', יבדוק את כולם, יסתכל איך כולם מרוסקים שם. ולא רק שם, יש עוד מחלקות ברחבי הארץ.
1: נכון.
0: והכל זה מאופנועים. אז נכון. אופנוע בישראל, סגולה למוות.
1: נכון, בקיצור. כבוד הרב.
0: בואי תשאלי את השאלה, גברתי, מה שאלתך לגבי בנך, בקצרה?
1: שאלתי לגביו, הוא זימנו אותו גם לשימוע בחברה והחליטו לסיים את העסקתו בגלל שהם לא, אין צפי לחזרה בגלל הנעלה.
0: שאלה גברתי, שאלה בקצרה, שאלה.
1: השאלה שלי כזאת היא, אם יש למאור קודם כל עין הרע או חסימה או איזשהו עיכוב.
0: מספר בין 1 ל-72. מספר בין 1 ל-72.
1: אז מאור בחר 35.
0: תמתיני.

0: מתאים למאור, מתאים למאור לעבוד בתור שכיר, להתחיל בתור שכיר, לא בתור עצמאי כרגע. להתרחק מהאופנוע כמה שיותר מהר, לא מתאים לו.
1: כן.
0: הוא רוצה שיעשה מה שהוא רוצה, נתתי את העצה, אני רואה שהאופנוע בשבילו זה עין רעה מאוד גדולה, ויש עליו גם עין רעה. אני מסתכל על זה, יש לו חסימות. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. תני לי רק לסיים את דבריי. דרך אגב, אם דיברנו על עין הרע, אז אני כמובן פותח, הייתי מעביר קורסים בנושא במכללת רמת גן. אני מעביר כרגע, עוד מעט לאחר החגים, קורס מרתק וייחודי, נדיר ומיוחד במינו, שאני מעביר אותו בנושא של עין רע, לטיפול, הסרה, מניעת עין הרע.
1: כן.
0: קורס מאוד אנרגטי ועוצמתי, מעניק באמת חוויה רוחנית מדהימה, מתאים לכל אדם, גם למי שרחוק מהתחום. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת 99% מבני אדם מתים מעין הרע, סובלים לחינם, לא מבינים גם מדוע. הקורס הזה אנחנו גם נלמד כל מיני שיטות למיניהם, תפילות לחשים כמאות. הבן שלך יש לו עין רע מאוד חזקה, אני אומר לך את זה במוחש, גם אין לו אנרגיה. אני מציע, לאחר יום הכיפורים, אנחנו נקיים אפילו איתו שיחה, כמו שצריך על מנת לעזור לו, סך הכל ילד טוב, הכל טוב ויפה, אבל חסימה חזקה, ויש חסימות, ועובדה היא שמחר, ערב יום הכיפורים, אנחנו נאמר, התרת נדרים וכללות, וכללות, למי שלא יודע, והתפילה של הרשש, וזה עין הרע. ואני רוצה להודות לאיציק אהרון לשעה הראשונה, להודות למאירה פרץ, כמובן, לתהילה עיר תורכת ראשית, ולמשה בנולה דיגיטל, פשוט זמננו לשעה הראשונה, תמה. תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. אנחנו נצא להתנחתה, נשוב עליכם לשעה השנייה, אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נאמין שאפשר לתקן, ולהרשמה לקורס עין הרע, יחד איתי, תוכלו לטלפן ל-026-485-485. אתם יודעים מה, אני אתן לכם טלפון ישיר, זה 053-3000-717. 053-3000-717. היו ברוכים, איתי אפרים בן צבי.

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, ערב יום הכיפורים, איתי אפרים בן צבי, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון, 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM. שבוע טוב ומבורך לקראת יום הכיפורים, יום קדוש, יום מיוחד, יום... הכל לבן, הכל תואר, איזה יופי. נאמר לכם, צוות האולפן שלנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן שעה שנייה, טלפון שלנו זה 026-485-485, זה למהלך השבוע גם, 026-485-485. נו, אז יש הרבה מנהגים מאוד מיוחדים. אחד מהדברים הגדולים שאנחנו עושים, כמובן, עכשיו, עכשיו, עכשיו, מחר בבוקר, מחר בין הארבעים, לקראת בצהריים, איך שתרצו, יש לנו עכשיו כמה שעות לקראת יום הכיפורים, וכמובן אנחנו זוכים לעשות את פדיון הכפרות, שזה גם פדיון נפש, ואנחנו אומרים זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי. אדם עוצר לרגע את מרוץ החיים ושואל את עצמו, רגע, מה אני רוצה להחליף השנה? איזו התנהגות אני רוצה להשאיר מאחור? איזה אדם אני רוצה להיות בשנה החדשה? זה רגע של חשבון נפש. המילה פדיון, מה זה פדיון? פדיון פירושה להוציא דבר ממצב אחד, להעביר אותו למצב אחר. ככה האדם מבקש, ריבונו של עולם, תן לי אפשרות לצאת מן המקומות שבהם הייתי כבול, אסור בבית האסורים. ואני מדבר כמובן על נושא לא רק גשמי, אלא גם רוחני. ובאמת, שיהיה לנו שנה טובה, חדשה, מתוך חכמים, חיים של ברכה. אז האמת שלפי הקבלה, אחד הדברים הגדולים, בפדיון כפרות שעושים את זה בכסף, הוא החיבור שבין תשובה לבין צדקה. תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. זה לא מקרה שבערב הקדוש הזה, כאשר אדם מבקש רחמים לעצמו ולמשפחתו, אז הוא גם פותח את ה... יד שלו. יש פה איזה מסר עמוק. אי אפשר לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחם עליי, מבלי לשאול על עצמנו, רגע, על מי אני יכול בעצם לרחם? על מי? אי אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח לנו את שערה, ובאותה שעה לסגור את הלב בפני האדם שזקוק לעזרה. לכן, כאשר אנחנו עושים פדיון כפרות, אז אנחנו נותנים את זה לעניים, לאלמנות, ליתומים, למשפחות שנמצאות במצוקה. והמנהג מקבל משמעות נוספת. האדם לא רק מבקש חיים לעצמו, הוא נותן גם חיים לאחר. יש לדוגמה משפחה שעבורה סכום קטן או ארוחה. יש ילד שעבורו תרומה זה בגד לחג, נעליים. יש אלמנה שעבורה עזרה היא אפשרות להיכנס ליום הכיפורים בלי דאגה. יש כאלה שאתם נותנים עכשיו צדקה, זה לתרופות, לאנשים, לבריאות. ובאותו רגע הכסף מפסיק להיות כבר רק כסף. למה? כי הכסף הזה נהפך לחסד. וכאשר אדם עושה חסד עם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מעורר את עצמו להיות ראוי יותר למידת החסד ורחמים. הנביא דניאל אומר, אדם עושה כל מיני חטאים למיניהם במשך כל השנה, אבונות, פשעים, הן באונס, הן ברצון, הן בשוגג, הן במזיד, איך שתרצו. אומר לנו הנביא דניאל, חטאתך בצדקה פרוק. דהיינו, יש בכוחה של הצדקה להיות חלק מתהליך של תיקון ופדיון. גם ספר משלי, החכם שבאדם, שלמה המלך אומר לנו, הצדקה תציל ממוות. אז עכשיו שיש עת רצון גדול, אני ממליץ לכם באופן אישי, פשוט מאוד להיכנס לעמותת לב של ילד, חפשו באינטרנט, תרמו מה שאתם חושבים. אני ממליץ על 10 פעמים חי, אבל כל תרומה כמובן תתקבל בברכה. וברור, אחד המרבה, אחד הממעיט, העיקר שליבו יהיה לשם השם, לעשות פדיון נפש, חפשו את עמותת לב של ילד באינטרנט, לחצו על כפתור לחצן התרומה, ותרמו ככל שעולה על רוחכם, וזה יחשב לכם כפדיון נפש וכפדיון כפרות לשנה מבורכת טובה, כתיבה וחתימה טובה, ובשורות טובות, עמותת לב של ילד. אנחנו כמובן נתחיל עם המאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון, גם עכשיו, גם למהלך השבוע, זה 026-485-485, 026-485-485. שלום, הינדה.
2: הלו.
1: הינדה איתנו?
2: כן, שלום וברכה. קודם כל אני חייבת להגיד שהתוכנית של הרב, אני כבר שומעת את זה שנים, וזו תוכנית מדהימה, וכל מילה נכונה, הרב עוזר לכל כך הרבה אנשים, והדיוק כל כך נכון, הדברים מדויקים ונכונים, וכל מילה היא קודש קודשים, קודש קודשים, ממש, אני לא מבטרת על התוכניות האלו.
1: תבורכי,
2: הנה,
1: תבורכי.
2: הנה, הגעתי בזכות להעלות לך את התוכנית, אני מאוד שמחה.
1: בבקשה, תאריך לידה.
2: תאריך לידה של מנדי ובן, סליחה, רגע.
1: לאט לאט.
2: 14/11/2002.
1: בבקשה, מה את שואלת?
2: הילד מנדי הוא לשידוכים, ואנחנו מרגישים איזה עיכוב בשידוך. הרי שידוכו של אדם, מכריזים אותו 30 יום לפני יצירת הוולד, אבל נכון. איפה העיכוב פה? למה הילד, אין הצעות, אין שידוכים, לא דברים זזים, הילד כבר די כבר לא מיואש, כי יהודי לא מתייאש. הוא לומד בישיבה, הוא ילד שנראה טוב, מידות טובות, תמי ולבור שווים. אני, יש לי כבר אחריו שתי בנות תאומות, ואני כבר, כבר עוד מעט אצטרך להתחיל לשמוע עליהם, כי הם כבר בנות 20 פלו וחצי, ואחרי זה עוד ילדה, אז אני כבר באמת מתפללת ומחכה שישועה תגיע. אבל מאיפה?
1: אשרייך, אשרייך. אני מבין אותך, אני מבין את הכאב, אבל הוא יוצא לשידוכים?
2: הוא יוצא, הוא לא יוצא, כי אין הצעות. מתחילים כמו קודם לשמוע הצעות, ואז הוא יצא.
1: את יודעת, מפה אנחנו רואים את הכוח של בורא עולם, וזה לא פעם ולא פעמיים שאנחנו שומעים שגם ההורים אומרים, הנה, הוא ילד מושלם, הוא ילד מיוחד, הוא ילד, את יודעת, משכמו ומעלה, או היא יפה מאוד, הוא יפה מאוד, ובסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא הולך. מפה אנחנו רואים שאין חוקיות, זה לא הולך לפי כישרון המעשה, ולא הולך לפי היופי, ולא הולך לפי המעמד, וזה הולך כמובן לפי, כמו שאמרת, התחלתי מהדבר הנכון. נכון, נכון מאוד.
2: אמרתי כל הזמן, אני אומרת, ששלושה בדיוק. שותפים לאדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו,
1: נכון.
2: אז השותף הראשון, הקדוש ברוך הוא, אבל מה מעכב את השותף שנוכל למצוא את השידוך?
1: מהשם אישה
2: אני
1: לאיש.
2: אני קמה בבוקר וחושבת על זה, והולכת לישון בלילה וחושבת על זה.
1: נכון, אני מבין אותך. אני מבין אותך. על מי קראת לו מנדי? על שם הרבי מלובביץ'?
2: כן, כן?
1: יפה מאוד. יפה גם, יפה. טוב, אז בואי אנחנו נבדוק בספרים הקדושים, ובסייעתא דשמיא נתפלל ונבקש, ערב יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו באמת עצה, ודרך אגב, למי שלא יודע, יש פה קשר בין יום הכיפורים לט"ו באב, ואנחנו קוראים שבט"ו באב עושים תיקון לשידוכים, וכולי, אז כנראה הקישו חז"ל, לא היו ימים טובים לעם ישראל, כט"ו באב ויום הכיפורים, אנחנו אולי נמצא עכשיו את הקשר פה בספר הזוהר הקדוש, מספר בין 1 ל-72.
2: 18.
1: תמתיני בבקשה.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, תשמעי, יש פה ניסים ויש פה נפלאות, יום הכיפורים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אין לו שום חסימה, הכל פתוח, יש זיווג במזלו, אבל את שואלת באמת מה ניתן לעשות. אז ראשית כל, ולפני הכל, אני רוצה לשאול אותך מספר דברים מאוד חשובים, שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, זה מאוד חשוב. האם אבא שלו מתחיל באות למד או מם? או יוד?
1: מם.
0: יופי. תני לי עוד בין א' לתו.
1: חטא.
0: חטא. מה הקשר שלך לצדיק רבי שמחה בוני מפשיסחה? כן.
1: אולי שייך לרבותינו מצ'כוסלובקיה, שסבא שלי, או גור, שאנחנו
0: יפה מאוד. טוב. יום הכיפורים זה יום שמסוגל מאוד להתפלל ולחשוב על זיווג, על שידוך הגון, לאדם עצמו ולילדיו. כך ראוי שהעניין הקדוש, כמו שאנחנו רואים ביום הכיפורים, כמו שאמרו לנו חז"ל, איך אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, נכון?
1: נכון.
0: אנחנו יודעים, בפירוש, זה אמר לנו רבן שמעון בן גמליאל במסכת תענית.
1: כן.
0: אנחנו רואים שגם כתוב שקר אכן והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל, ועוד אנחנו אומרים בשיר, תנו לה מפרי ידיה ויעלו בשערים מעשיה. בזמן שבית המקדש עמד על תילו, והשכינה הקדושה שרתה בישראל, והכהן הגדול, שזה עבודת יום הכיפורים, היה נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים, באותה שעה יכלו ישראל, מה היו עושים? את יודעת? היו עוסקים בשידוכים בקדושה.
1: כן.
0: היום שבית המקדש חרב, אנחנו צריכים להרבות מאוד בתפילות, ביום הזה, ולבקש על שידוך, כי זה היום, שימו לב, הכי מסוגל של כל השנה בנושא של שידוכים וזיווגים. דהיינו, מי שיכול, רווק או רווקה, או כל אחד שצריך שידוך, יקרא את כל התהילים פעמיים. כל ספר התהילים יש בו 150 פרקים, כפול 2, זה 300, כמניין כפר. חף זה 20, פי זה 80 ורש זה 200, 300, ואז הוא זוכה גם מבחינה רוחנית לפדיון כפרות. בגלל זה יום הכיפורים, שורש המילה כיפור, זה עניין של כפר, כפרה, נכון?
1: כן.
0: אז אנחנו ביום הזה נקרא את ספר התהילים, אפשר להתחיל כבר בערב יום הכיפורים, אין בעיה, ולסיים את זה, אפשר לחלק את זה. בערב יום הכיפורים נגיד שני ספרים או שלושה, ולעשות את זה כל יום הכיפורים, לסיים את כל ספר התהילים פעמיים. אין סגולה יותר טובה מזאת ליום הכיפורים, גם לחטאים, לאבונות, וגם למציאת זיווג. זו הסגולה הכי חזקה ליום הכיפורים. ברור?
1: כן.
0: אני מאמין באמונה שלמה שהשנה הזאת, וכמה שיותר מהר, תהיה שנה שהבן שלך יקים בית, יתחתן, אין לו שום מניעה, אין לו שום עין הרע, שום חסימה, הכל פתוח, זה מגיע בקרוב, יהיה הצעות, בחור טוב מאוד, מאוד, בחור עם מידות, עם דרך ארץ, באמת, יש לו הרבה דברים טובים, ואני אתן לכם עוד טיפ דרך אגב, זה לא רק לזיווג, אלא זיווג זה גם נושא של שלום בית. מה הקשר שאדם צריך לקרוא את ספר התהילים לשלום בית? כיוון שקדושת יום הכיפורים הרי מועילה למציאת שידוך, אז ממלב מובן שמתוך קדושת היום והתשובה שמתלווה אליו, אז גם בני זוג שהשגרה והקשיים שלפעמים יש ביניהם, יכולים להשיב את האהבה, השלום והשמחה שביניהם. אם דיברנו על רבי עקיבא שנפטר ביום הכיפורים, זכותו יגן עלינו, אז מה אמר רבי עקיבא? איש, מי אמר את הממרה המיוחדת הזאת? רבי עקיבא, הרבה מצטטים ולא יודעים מה הם מצטטים מהפה. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם, כך כתוב במסכת סוטה, י' ז', כמדומני.
1: נכון.
0: אז זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרי הקדוש ברוך הוא שוכן, ההי, באיש ובאישה יש את ההי ובאיש יש את היוד, נכון? זאת אומרת שאנחנו רואים, וזה הטעם גם של שלום בית. יוצא מפה, שאנחנו צריכים גם להתפלל על זיווג, וגם לאלה שנשואים, ביום הזה צריכים להתפלל הרבה על שלום בית, בפרט בתקופה שלנו. אז צריכים כמה שיותר לקרוא תהילים, זה הפתח והשאר לכל השנה כולה, בנושא של שידוכים, ובנושא של שלום בית. אי רצון שאני מברך אותו, שבעזרת השם, תבשרי אותי ותעלי פה לשידור כמו שקידשת שם שמיים, תעלי לשידור ותבשרי אותנו שיש בשורות טובות, ויהיה וורט בקרוב.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, של כל עם ישראל, יהיה רק ישועות, ואני ממש, אין על התוכנית, על התוכנית של הרב, תוכנית מדהימה, נפלאה ומדויקת.
0: בסוי רסטויבס.
1: תודה רבה.
0: כל טוב.
1: חג שמח, כל טוב.
0: ברכה והצלחה, כל טוב. כן, אנחנו נעבור עם מאזינים נוספים. שרון.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן, כל מישראל.
0: תאריך לידה.
2: שלי או של הילד?
0: שלך, אנחנו כרגע מדברים איתך, לא עם הילד.
2: ראשון, ראשון, 64.
0: בבקשה. ואת שואלת כנראה על הבן, כן?
2: נכון. שמו אמיתי ורשום במערכת, אבל זה גל.
0: אוקיי. גל, עיניי והבית הנפלאות מתורתך, ותאריך לידה שלו?
2: כן, 13 לדצמבר 1993.
0: מצוין. מה שאלתך?
2: הבן שלי הוא גרוש כבר קרוב לשנה, שנה וקצת, וגירושים עם שני ילדים, עד בן 6 ו-5, ו... פשוט היא לא מרפה, היא עושה לו המון שרות, ניקור הורים, גם לאבא, היא לא נותנת לו שיראה את הילדים, ולנו, כסבא וסבתא שבאים לשמור לקחת את הילדים בימים שלו, פשוט קושי, קושי מאוד מאוד רציני, מאוד.
0: מה זה אומר? מה זה אומר?
2: הקושי?
0: כן.
2: סתם דוגמה, ראש השנה, הילדים היו אומרים להיות אצלו, כל החג. והוא יצא ב-8 בבוקר כדי לאסוף אותם, והילדים פשוט לא עלו, אמרו לו, אבא, אנחנו לא רוצים לבוא איתך.
0: בקיצור, זה אינטרסים וגאווה, אחד רוצה לנקום בשני, אתה תיקח. בקיצור, הגאווה שולטת, האגו. לא רואים את טובת הילדים, רואים קודם כל את הטובה שלנו, לא מעניין הילדים. ככה זה יוצא, נכון?
2: ככה זה יוצא, כן. אבל זה לא מהצד שלנו, אבל בסדר.
0: נכון?
2: כן. אלמוג, אלמוג.
0: מה את שואלת? אז בעצם?
2: אני שואלת בעצם מה... אם יש איזה משהו, איזה תקווה שהיא תרגע גרושה שלו, שתרפה מהילד ותיתן כן לנו להיות עם הילדים, כן תיתן לאבא להיות עם הילדים כמו שצריך, כמו שמגיע לו. כמו שרשום בהסכם שהם עשו. זה פשוט פוגע בו. זה מאוד מאוד פוגע בו שהוא לא רואה את הילדים, הוא רואה את האחים שלו עם כל הילדים, עם הנכדים, ושלא, לא, סליחה, אני מצטערת, אני פשוט עם הנכדים פה. אלמוג.
0: מספר בין 1-72, בבקשה.
2: 18.
0: ואני מבקש, אם את יכולה קצת ברקע, שלא יהיו רעשים. בוא נבדוק בספר הזוהר, אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
2: אמן.
0: תמתיני.

0: לאחר בדיקה מעמיקה, מי אמר שהבן שלך צודק בכלל? אני מבין שאת אמא שלו ואת רוצה בטובתו, זה ברור, כל אמא רוצה ככה.
1: אוקיי.
0: אבל יש הרבה דברים שהוא לא צודק, עם כל הכבוד.
1: אין בעיה.
0: זה לא אנחנו לא מציירים רק את הגבר שהוא כלי לשלמות. אנחנו גם לא דנים ולא רוצים להיות שופטים. אבל יש הרבה דברים בגור שהיא צודקת. רגע, רגע, רגע. לא למהר. עם כל הכבוד לך. את צריכה לא לחפש ועכשיו בתור אמא, אל תשכחי לעולם שיש פה ילדים בסיפור. ואחד מהדברים הקשים ביותר, שההורים הורסים את הילדים ומתערבים בכל מיני דברים, ואחר כך הורסים. גם מתערבים בחיי הנישואים, שהם גורמים למכת גירושים נורא, וגם לאחר שהתגרשו, ההורים מתערבים לטובת הילדים. אז מה עושים? או, לא בכליל מחפשים, אלא יש שיטות שצריכים להבין. השיטות האלה נקראים, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. מה זה אומר? זה אומר שאת צריכה לא לדבר על הגרושה, את צריכה לדבר על הגרוש, לחזק את הגרוש באהבה, גם לגרושה מבשרך אל תתעלם, ולחזק את הבית. ברגע שאת מתחילה להקרין, שימי לב, זה עושה צלקות לילדים, וזה מסר, לקראת יום הכיפורים, שאת מתחילה לחזק את הבן שלך, לא אמרתי לך לרדת עליו, לא אמרתי לך לשפוט אותו, אבל בטח, בדברים האלה לא צריכים לחזק אותו. את צריכה לחזק את האהבה ואת הכיבוד, גם היא נראית, היא עושה לו ככה ועושה לו ככה. את לא שמעת את כל הסיפורים, את שומעת כל הזמן את הסיפור של הבן שלך, מי אמר שזה נכון? את שמעת פעם את הסיפורים, מה שהיא אומרת, מה שהיא מתמודדת, את לא יודעת כלום. אז את קרובה יותר לבן שלך, וממילא מה את עושה? את מחזקת. הילדים שהם טייפ רקורדר, הם קולטים את המסרים ממך, מאבא. הם לא קולטים דברים טובים, אנרגיות טובות, וממילא לא רק הורסים את הקשר בין הגרוש לגרושה, אלא גם את הילדים. בקיצור, המסר שלך לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, סליחה, אני עוד חושב על ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, המסר הוא לחזק את הבן שלך, להוריד את הפרופיל ואת המפרסים, ולהיות יותר בן אדם, עם כבוד הדדי, כי יש פה ילדים בסיפור. דרך אגב, הוא הילד האחרון שלך, מכל הילדים?
1: כן.
0: או הקטן, נכון?
1: נכון.
0: יפה? הקטן. יפה, אז תעשי מהמשפט, זה הקטן גדול יהיה, תעשי ממנו גדול בכיבוד, גם של הגרושה וגם של האנרגיה, גם אם היא עושה והיא לא עושה את זה סתם. יש הרבה צדק בדבריה.
1: אבל כבוד הרב, אני לא חלילה מנסה ליפות את הדברים, ואני מדברת המון המון עם הבן שלי, בשביל הילדים. אנחנו קודם קוראים נגד עינינו את הילדים האלה.
0: לא, תהית. תדברי עם הבן שלך, להתחיל לעשות שלום עם הגרושה. הילדים זה עוד מספר, זה מספר 2. מספר 1, שבין הילדים, שבין הגרוש והגרושה, יהיה קשר לא של נקמנות ושנאה. לא אמרתי של אהבה, אבל לא של נקמנות ושנאה. על זה תעבדי, קודם כל. אחר כך הילדים. יהיה בשורות טובות ויהיה שנה טובה.
1: אמן, שנה טובה, טוב, מחתימה טוב. טובה.
0: אמן, אמן. 026-485-485 026-485-485 שלום לאלי.
2: שלום וברכה לך, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: אמן, אמן, אמן.
0: תאריך לידה.
2: 7 באוגוסט 1965.
0: מה בפיך?
2: אני בן 61, ושלוש שנים האחרונות לא הייתה לי זוגיות. ולאחרונה הכרתי מישהי שגרמה לי לסערה. כאילו, משהו שבאמת הכירות ממש ממש, שהעיר בי את יצר, כאילו, את הנעורים, ממש הרגשתי שזאת אהבה אמת, ועשתה לי מאוד פרפרים ורגש ושמחה וציפיות ושיחות יפות והדדיות ממש ממש טובה. הבעייתיות שהבת זוג היא נושאת עליה המון על הכתפיים שלה, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה משפחתית, ורציתי לדעת אם הזוגיות הזאת היא תוביל למשהו שהוא טוב, או ש...
0: כמה זמן אתם יחד?
2: אנחנו מכירים למעשה 3 חודשים, אבל חודשיים באופן אינטנסיבי.
0: כשאתה אומר היא תוביל לטוב, מה ההגדרה של טוב?
2: אתה יודע, להקים בית, חיות בזוגיות טובה.
0: להקים בית זה עדיין לא אומר שזה טוב.
2: אני יודע.
0: מה זה טוב? מה זה בשבילך נקרא טוב?
2: טוב, שאני ארגיש שמח, שלה יהיה טוב, ש... שנוכל להיות, לעזור אחד לשני מתי שאנחנו צריכים, שנוכל לאהוב אחד את השני מתי שאנחנו צריכים, ואם הסיטואציה היא באמת נכונה גם מבחינתה וגם מבחינתי. כאילו, אני מנסה להסתכל על זה בצורה רחבה ולראות אם... אם להקשיב לרגש או להסתכל על דברים גם בצורה קצת יבשה ולראות את היכולות של כל אחד, אם זה כן אפשרי להקים, לחיות בזוגיות טובה, כי אני מרגיש שהזוגיות הזאת עוררה בי משהו, זה משהו שלא היה קיים בי המון שנים, ויש שם משהו מיוחד כאילו.
0: תגיד לי, אם אתה לא רואה אותה 3 ימים, אתה מתגעגע?
2: מאוד.
0: יפה?
2: מאוד.
0: יפה מאוד? יפה מאוד.
2: כן, זה משהו שאני שוב...
0: היא נפגשה עם ההורים שלך? אתה עם המשפחה?
2: זה לא הגיע לרמה כזו.
0: האות הראשונה של השם שלה בתאריך לידה?
2: השם הראשון... האות הראשונה זה מם, ותאריך לידה זה 11/5/1979.
0: אוקיי. עוד משהו בנושא הזה?
2: זה בגדול, אני רוצה לדעת אם הילדת הזאת היא כן נכונה לי והיא כן מדויקת לי.
0: איך אתה מסתדר עם הילדים?
2: איזה ילדים שלי?
0: שלך, שלה.
2: אני עם הילדים שלי מסתדר מעולה, ממש באופן חברי.
0: בדרך כלל כולם מסתדרים עם הילדים מעולה. אני שאלתי לא איך תמיד, אתה מסתדר עם שלה ואיש עם שלך.
2: אנחנו עדיין לא הגענו להיכרות של ילדים, אני מכיר את הילדים שלה, אבל בינינו לא, בין הילדים שלי לשלה עדיין את ההיכרות. בגלל זה אני
0: אגיד לך, מעדיף... אני אגיד לך משהו, אני אסביר לך משהו מאוד מאוד חשוב.
2: כן.
0: ויכול להיות שהרבה אנשים יחלקו עליי, אבל אני אגיד לך משהו, המקצוענים, אלה שיחלקו עליי זה בדרך כלל אנשים שאין להם ניסיון. יש הבדל גדול בין אדם שקורא ספר, ונותן לשני פתגמים ומשפטים, כמו שאנחנו רואים את רבני הטיק טוק. רבני הטיק טוק יודעים למכור לנו לוקשים, הרבה. ויש אדם שעבר בחיים שלו על בשרו את מה שעבר. הבנת? זה דברים אחרים לגמרי. ויש גם ניסיון חיים. מזקנים את בונן. ואין חכם כבעל הניסיון. אתה צריך לזכור כלל ברזל, שהוא כלל כואב מצד אחד, אבל הוא כלל אמיתי. ולא יעזור שום דבר לכל המנתחים למיניהם, ויגידו לך נכון או לא נכון. אני אומר לך את זה בתור קביעה, חד וחלק. שאדם יש לו ילדים, הוא מתחתן בפרט, יש הבדל, אדם שיש לו ילדים, אם הוא מתחתן עם רווקה או גרושה ללא ילדים, זה דבר שהוא שונה. לא דומה אדם שיש לו ילד אחד, אולי יש ילד אחד, ל3 ילדים. לא דומה זוגיות שאיש ואישה מתחתנים ללא ילדים. לא דומה זוגיות של 2 רווקים שמתחתנים, כן. רווק ורווקה, עם 3 ילדים, ל5 ילדים. זאת אומרת שהילדים... הם הגורם העיקרי גם מאוד בנושא של זוגיות. יפה. לא רק מקשר, גם מפרק. אל תגיד רק מקשר, מפרק. הרבה אנשים, זה לא עניין של ייאוש, זה מניסיון חיים. הרבה אנשים שמתחתנים בפעם השנייה, ויש פה מורכבות של ילדים, הילדים הם הגורם הראשון לפירוק הנישואין. יוצא הרבה פעמים שאישה מתחתנת בפעם השנייה, או גבר מתחתן בפעם השנייה, עם מורכבות של ילדים, אז בדרך כלל, אנשים אומרות, הילדים שלי קודמים לבעל שבו אני מתחתנת. דהיינו, שאם יהיה בעיה עם הילדים, אז קודם כל הילדים שלי. אותו דבר גם הגבר לפעמים אומר את זה. ופה אני רוצה לתקן אתכם. כשאתם מתחתנים בפעם השנייה, תזכרו טוב, יש פה השלכות קשות ביותר. אתם לפני הילדים. ואם לא, הבית הזה ייהרס במוקדם ובמאוחר.
2: וואו.
0: ואם הוא יישאר, אז הוא יהיה, שימו לב, בערך בין 2% ל-8% במקרה הטוב. אוקיי? זה כמו שפורסם לדוגמה אצל פרופסור משיח, שעשה עבודה נהדרת, הוא נפטר, והוא דיבר על נושא של ה-IVF, והוא אמר, כולם ידעו שאתה שואל בני אדם, כמה בעצם הצלחה של ה-IVF? כולם אומרים 50%, 30%, 40%. הוא טען שזה בקושי 15%, ואני אומר שזה פחות מ-7%. אז רגע, אז אם ככה, אז מה עושים? מה עושים? אז אני אומר חשוב, אם אתה חושב שבונים בית חדש, הכוונה זה בית חדש. אם אנחנו לוקחים את כל העבר ומכניסים אותו, נהיה פה סבתוכה אחת גדולה. אז מה? יפה מאוד. אז יכול להיות שבינך לבינה יש אהבה של רומאו ויוליה, הכל טוב מאוד, אבל באים הילדים והם לא מסתדרים ביניהם, ביום אחד יבוא גם הילד של הגיל, מי אתה בכלל? אתה לא אבא שלי. יכול גם לקלל אותך, אתה אל תגיד לי מה לעשות. ופתאום אתה תפגע או שתקנה פתאום לילד שלך איזה משהו, יש פה ניגוד אינטרסים בכל מיני דברים. אני לא משחיר את הדברים, שלא תבין. ברור שאני רוצה שיהיה דברים, אבל מי שחכם יודע טוב טוב על מה אני מדבר. טוב, טוב, טוב. טוב, ואפילו טוב כפול אלף.
2: ואם הילדים כבר גדלים, כאילו בוגרים
0: יפה
2: גדלים...
0: יפה מאוד, גדלים. יפה, שאלת שאלה מצוינת, מצוינת. את יודע, יש גם כל מיני אנשים שאני קורא להם מיקי מאוסים, למיניהם. המיקי מאוסים שלמיניהם שיש בדורנו, הם מצחיקים אותי לא פעם ולא פעמיים, כי הם הולכים כל הזמן עם היגיון ועם השכל. אבל הם שוכחים שהשכל וההיגיון הוא האויב הכי גדול שיש לאדם. ואנחנו יודעים שעיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות לא צריכים, לא צריכים כלל, והם נופלים בחוכמות. אתה צריך לדעת, חוק בל יעבור. זה שטויות במיץ עגבניות שאנשים אומרים, אני אתגרש כאשר הילדים שלי יגיעו לגיל 18, זה יותר קל. מי אמר? מי אמר את השטויות ואת ההבלים האלה? לפעמים בן אדם שהוא מתבגר, הוא רוצה ללכת להתחתן, הוא מביא ילדים לעולם, הוא רוצה בית חם של הסבא ושל הסבתא, הוא רוצה סבא וסבתא ולא סבא שם וסבא פה ומלחמות ועניינים, רוצים חמימות. ולפעמים הצלקות של ילדים יותר גדולים, הן יותר קשות מאשר ילדים קטנים. אין בזה הוכחות. יש כאלה שיגידו לכאן, ויש כאלה שיגידו לשם. בקיצור ולעניין, זה וזה לא נכונים. והכל תלוי באדם עצמו, תלוי בילדים. ויש אנשים שבגיל 26 וגם בגיל 30 שוערים שלו מתגרשים, זה עושה לו צלקת בתוך הנשמה. מה הקשר? נו אז מה? גם אם הוא יתחתן, נו אז מה? ההורים שלו נשואים 40-50 שנה, הוא כל כך נהנה מההורים שלו שהם נשואים, איזה כיף. ובסוף הכל מתפרק. אתה חושב שזה לא פוגע? למה יש גיל לפגיעה בצלקת, בנפש? לא שמעתי את זה. אז אנשים יגידו, לא, כשהם קטנים, אתה יודע... אפשר להחליק, הם לא מבינים, גם שקר, הם לא מבינים שהמוח זה טייפ רקורדר, וככל
2: טוב.
0: שאדם גדל יותר, הוא סופג גם את הדברים במידה רוחנית, והם לא מבינים את זה. אז מה אני רוצה לומר לך? אני רוצה לומר לך, חד וחלק, משהו מאוד מאוד חשוב. מבחינת התאמה, אני כבר רואה שיש התאמה ביניכם. יש התאמה, כבר אני אומר לך, זה תהיה רגוע. עכשיו, יש עוד בעיה לאנשים דתיים וחרדים, כפי שציינתי. הרי הם לא יכולים לגור ביחד ולעשות ניסיונות. בוא נגור ביחד. בעיה לא פשוטה. ממש לא פשוטה. והרבה פעמים זה שבשידוך אומר, אני מסתדר עם הילדים שלה, ובסוף הוא לא מסתדר ולא בבלט. הוא אומר מסתדר בגלל שהוא רוצה כבר את הזיווג שלו כדי להתחתן. אבל הוא לא, כשהוא מגיע לניסיון הוא כבר לא מסתדר עם אף אחד. תעזוב אותך משטויות. אז פה זה לא דבר שהוא פשוט, ודבר שהוא מורכב. הבנת?
2: כן.
0: אז אם, אני כבר אומר לך, אם אתה תראה איך אתה מסתדר, וזה מאוד בחינה לא פשוטה, ילדים עם ילדים, אז צא לדרך, למרות שיש פה מורכבות גם של כסף, שלא תחשוב. שלא תחשוב. בוא נהיה יותר אמיתיים ויותר חדים, סליחה שאני מעריך בשיחה, אבל זה גם דברי מוסר ודברי תורה. כן. אני שואל שאלה פשוטה. לא פעם ולא פעמיים פונים, פונות, אליי בשיחות שאני מקיים במהלך כל השבוע. שאלת אותי אישה, סבלתי מבעלי, יופי, ויש לי 4 ילדים, לא תובע אותה אדם לבדו, ואני רוצה להתחתן. נו, מה אני עושה, אני אשאר לבד? ודאי שלא. ברור, התורה אומרת שלא, אז מה? אבל היום הכל נהיה גם כסף, כסף, כסף, כסף. בן אדם שהוא מכניס את עצמו למערכת הזאת, אומר, רגע, רגע, יש לי פה תיק כבד, אני צריך גם לפרנס אותה, וגם לפרנס 4 ילדים. שאלה מה הוא עושה גם בחיים? האם הוא יכול לשאת עליו את העול הזה? ואם היום, בדוגמה, היא עובדת ומחר פיתרו אותה מהעבודה, אז מה עושים? ואם פיתרו אותך מהעבודה, אז מה עושים? זאת אומרת שיש דברים שלא תלויים בנו, לא שאני בא לייאש. רק אני אומר שצריכים לקחת את המורכבות, אז אם יש את הדברים האלה, צריכים עוד יותר תפילה. הבנת? אז יש פה הרבה תיקים שהם לא פשוטים, ולא כל אחד מוכן עכשיו להיכנס למערכת זוגית. זה שעכשיו פתאום החשמל אצלו בתוך המוח נדלק, בגלל שהוא רואה פתאום איזו אישה או הפוך, זה לא אומר שעדיין, בגלל ההידלקות הזאת, זה מה שיביא להם ניסויים פוריים והם לא חושבים. אז הם עשו טעות אחת, ועכשיו הם נכנסים לטעות שנייה. ברור?
2: כן.
0: תפתור את הילדים קודם, תיצור איתי קשר, מבחינת ההתאמה אתם מתאימים. ברכה והצלחה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. יגאל.
3: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
3: אמן, אמן, שנה טובה. אני רציתי להתייעץ עם כבוד הרב בקשר, אני מתלבט בחיים מה לעשות בדיוק, מה יכול להתאים לי, וגם בקשר, זה גם כלול בעניין של הפרנסה. כרגע נמצא בנקודה זמן של קצת לחץ בנושא הזה.
0: מה התאריך לידה שלך?
3: 17/4/1976.
0: מה בפרנסה? מה הקושי שיש לך בבחירה לבחירה? מה?
3: קודם כל, הנקודה הראשונית זה מסלול ללכת בחיים, מה בדיוק יכול להתאים לי, ואז אולי דרך זה פשוט למנף או דרך הכלי הזה לעשות את הפרנסה בצורה שיותר מתאימה לי.
0: תגיד לי, יש לי הרגשה שאני מדבר איתך, אם שמעת את המאזין הקודם, נראה לי שהשיחה שדיברתי איתו היא גם קשורה אליך. זה נכון או לא נכון?
3: במובן של הרקע, אם אני, במובן של הרקע המשפחתי, כבוד הרב, כן. אני נשוי פעם שנייה, עם יותר ילדים.
0: או, ולה יש ילדים?
3: כן, יש לה ילדים.
0: כמה ילדים יש לה?
3: 4.
0: או, הנה דוגמה. דוגמה, דוגמה מהשמיים, אתה יודע, מהשמיים הורידו אותך עכשיו, כדי לעלות פה לשידור, נתתי לו את המוסר, ואתה פתאום המאזין הבא, שנשוי פעם שנייה, 3 ילדים יש לך, מהאישה הראשונה, כן?
3: נכון, נכון.
0: ומהאישה השנייה, מה?
3: 4 ילדים.
0: שלה או שלכם?
3: שלה, אני אין לי ילדים.
0: שלה. רגע, אתה ואין לכם ילדים? רק אל תעשה רעש. לך ולה אין ילדים?
3: אין לנו ילדים, משותפים.
0: כמה זמן אתם נשואים?
3: 11 שנה, בערך, כבוד הרב.
0: יפה מאוד. תספר לי עכשיו, איך הולך עם הילדים? הילדים כולם גרים איתכם? 7 ילדים? תספר לי.
3: לא בדיוק.
0: תספר לי, תספר לי, זה מעניין אותי, כן.
3: כרגע יש לי מציאות, 3 ילדים שלה, אחת גרושה, אחת לא מוצאת דירה, ואחד שהוא גר אצלנו ועובד, ויש עוד אחת שרוצה לחזור גם אלינו, היא גרה בבאר שבע.
0: ואיך אתם מסתדרים, כולכם?
3: אני מרגיש לפעמים כבוד הרב, ברגעים מסוימים, שזה קצת קשה לי כל המורכבות הזאת. אם כי אני חייב לציין, אני זכיתי באישה באמת.
0: אני בטוח.
3: בנישואים שניים.
0: אם אתם כבר נשואים 11 שנה, זה בטוח. ואיך היא מסתדרת עם הילדים שלך?
3: בסדר גמור, כבוד הרב.
0: יפה מאוד.
3: דווקא מאוד...
0: ומה קרה 11 שנים אתם נשואים ואין לכם ילדים משותפים?
3: האמת שזה לא יצא, כבוד הרב. זאת אומרת, אני לא מנענו משהו כזה, אבל לא יצא.
0: אוקיי.
3: אני לא יודע להגיד את זה. איך?
0: היא רוצה?
3: בגיל שלה, אני לא יודע אם זה אפשרי, כבוד הרב.
0: אוקיי. טוב.
3: אני לא יודע כמה זה אפשרי כרגע, טבעי, אבל היא לא, לא רוצה או כן רוצה, היא לא, זה לא בשבילה זה כרגע, אבל מבחינת גיל אני חושב שזה
0: רגע, קצת... רגע, אבל קשה. אני רוצה להבין, יש לך שלושה ילדים
3: שלי.
0: מהאישה הראשונה, נכון?
3: נכון, כבוד הרב.
0: אז הם לא גרים איתכם, בטח עם האישה הראשונה.
3: נכון, היה תקופה שהוא, בסדר, גרים איתנו, אבל...
0: אוקיי, אוקיי,
3: כן, כן, בסדר. כן. בפועל כמעט לא גרים איתנו.
0: או, או, זה שונה לחלוטין. אתה אומר אחת גרושה, אז כמה ילדים? אחד, שניים יש לכם בבית?
3: בבית כרגע, במצב הנתון, שלושה ילדים.
0: אוקיי, עכשיו תגיד לי, דבר נוסף, מה קורה אם שלושת הילדים באים אליכם לסופי שבוע, שבתות, ישנים?
3: כמעט ולא.
0: או, לא רואה.
3: כן.
0: זה משהו אחר. אז אתה מחזק את הדברים שהזוגיות היא לפני הילדים. הם כמעט ולא. הם באים מדי פעם. כל כמה זמן אתה רואה אותם? כל שבועיים?
3: לא, כמעט כל יום, כבוד הרב.
0: הם גרים קרוב?
3: הם גרים קרוב, נכון.
0: אתה הולך אליהם או שהם באים אליך?
3: ברמה כזאת הם מתקשרים אליי, הם מתקשרים משהו, אז אני אלך אליהם, אני... יש לי קורת די קרובה, אתם ממש גרים קרוב.
0: הבנתי. אוקיי, אז מה בעצם אתה שואל בתחום הפרנסה?
3: אני שואל, איזה כלי פרנסתי אני צריך להתמקד, כי אני קצת מרגיש לי פעמים מפוזר במה אני רוצה.
0: אתה יודע שמתאים לך את מקצועות הקואוצ'ינג, חינוך, משהו שקשור לזה.
3: אוקיי, תודה, כי אני מתעסק בחינוך, כאילו פחות או יותר.
0: כן. והאישה עובדת?
3: איך?
0: האישה עובדת?
3: לא, כרגע לא, עקב עברה את המחלה.
0: רפואה שלמה.
3: אין לבת השם. וכרגע היא בשלבים ביטוח לאומי, קצת קשה שם. מבחינת ה... איך אומרים? ככה להיות מוכרת.
0: אתה יודע שגם אלה שעובדים בביטוח לאומי קשה להם בעבודה. גם הם, משלם לך.
3: כל אחד נכון, כמו זה רק, כל אחד יש את הנקודת מבט שלו.
0: מה חשבת, שאלה שיש להם, שעובדים בביטוח לאומי, אין להם בעיות?
3: ברור.
0: גם הם רוצים ביטוח לאומי.
3: בעולם המעשה לכולם יש בעיות.
0: ודאי, מספר בין 1 ל-72.
3: 44.
0: נו, ברוך השם, השתבח שמו לעד. תמתין בבקשה.
3: אוקיי, כבוד הרבה.

0: אנחנו שווים אליך, יגאל.
1: כן, כבוד הרב.
0: תשמע, ברוך השם, אתה אדם נפלא. באמת, יש לך אישה טובה, אדם נפלא. אדם של חסד. רואה הרבה דברים טובים, אני רואה. אתה צריך ללמוד מקצוע, משהו קשור לעבודה מסוימת שאני רואה. יש לך ידיים טובות, ידיים של עבודה. אתה בן אדם חרוץ. הגיע הזמן גם ללמוד משהו.
1: מה זה ללמוד משהו?
0: גם ללמוד. כן, אתה צריך גם ללמוד משהו לחיים, אתה יודע.
1: הוראה, יכולה להתאים לי כבוד הרב, או שזה פחות...
0: אתה אוהב להיות אבל עם אנשים, נכון?
1: נכון, נכון, כבוד הרב, נכון.
0: באמת, אתה אוהב לראות אנשים, אתה אוהב... אתה מבין?
1: אני אוהב תקשורת מסרים, כן.
0: מתאים לך, כן, כן. מה עם עבודות הסרוויס?
1: מה זה סרוויס, כמו
0: לרב? סרוויס, אני סתם שואל אותך, לדוגמה טכנאי גז, מזגנים.
1: אני פחות בכיוון.
0: תדע לך שיש לך... תשמע, חינוך, טיפול, קואוצ'ינג, מתאים לך גם.
1: זה יותר מדבר אליי, כמו לרב.
0: כן, כן. אתה אוהב את האינטראקציה הזו.
1: כן, זה יותר.
0: אתה יודע מה? תן לי מספר בין 1 ל-101, בוא נראה.
1: 88.
0: יפה. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. פח בגימטריה זה 88. אז אם ככה, אמא שלך מתחילה באות רש?
1: נכון, כבוד הרב.
0: תן לי עוד בין א' לתו.
1: יוד.
0: יוד. יפה מאוד. יש לך ילד שמתחיל ביוד, עולה?
1: יש, נכון, כבוד הרב. יש לה.
0: יפה. יפה מאוד. איך אתה איתו?
1: אני צריך לשחרר, הוא קצת בכיוון אחר, אבל אני מבין בפנימיות שלי שאני צריך לדעת לשחרר ולתת לו את ה...
0: נכון.
1: קצת יש בינינו. אבל אני בשכל פועל לפעמים הרבה יותר על פי שכל, אז אני...
0: תלך על כיוון של חינוך. חנוכנו על נער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. זה מה שיצא עכשיו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אוקיי. אז אנחנו
3: שנה טובה ואני מברך אותה כתיבה וחתימה טובה.
2: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
3: רק דברים טובים.
2: שנה טובה, תודה.
3: אמן.
4: יופי. טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
3: רבותיי, אחד מהדברים הגדולים ביותר שכתוב בספר הזוהר הקדוש, אפשר לראות את זה פרשת פנחס, מובא שנהגו להוציא ספר תורה אחד או שלושה ספרי תורה בליל יום הכיפורים, ואומרים איתם גם, יש כאלה שאומרים, גם לפני זה אומרים התרת נדרים, אבל אומרים את כל נדרה, ואומר רבי חיים ויטל בשער הכוונות, תלמידו של הארי הקדוש, שמעתי מחבר אחד שציווה הוא מורי, מורי זה הכוונה הארי הקדוש, פעם אחת בליל יום הכיפורים, שאדם יקנה מצוות, שיש עם זה כל המצוות, בפרט כל נדרה, או שער המצוות שקשורות ליום הזה, דבר גדול, ולעשות כמובן את פדיון הכפרות. אז יש לכם כמובן זמן עכשיו, ממש, אנחנו ממש נכנסים אוטוטו ליום הכיפורים, ואנחנו יודעים שתשובה או תפילה וצדקה, צדקה מעבירים את רוע הגזירה, ואנחנו ראינו השנה כמה אנשים לצערנו הרב נפטרו, כמה אנשים בתאונות, כמה אנשים חולים, כמה אנשים פה ושם, וכל מיני דברים, וכל מיני גזירות, ושנה לא פשוטה, במרכאות, עברנו, ואנחנו רוצים שנה ברוכה, ואנחנו רואים מה שקורה גם בעולם, מצב כלכלי, מצב ביטחוני, יש לנו אויבים מבפנים, ואויבים מבחוץ, ואנטישמיות שגואה, וכו' וכו' וכו', ופשוט אנחנו צריכים הגנה, ואנחנו יודעים שהצדקה היא שמובילה את האדם, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספקה, זה הדבר הגדול שמוביל את האדם בעולם, וביום הזה שאנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך רחמים, אז יש זכות גדולה בכך שגם אנחנו מרחמים על אחרים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פתח לנו שערי פרנסה, אז צריך לפתוח לאחרים. תן לנו חיים, תנו לאחרים חיים. זה הצדקה. רחם על ילדינו, אנחנו זוכרים גם את הילדים שזקוקים לעזרתנו. אז יש לכם פה את עמותת לב של ילד. עכשיו חפשו אותם. ממש ממש עכשיו, או מחר, עדיף עכשיו, כי כתוב, כי מצווה שבאה לידך, אל תחמיצנה, אז אדם צריך לדעת שעכשיו זה הזמן הטוב ביותר, חפשו את עמותת לב של ילד, לחצו על התרומה, תרמו מה שאתם חושבים, אחד הממית, אחד המרבה, אני ממליץ על 160 שקל, שזה כמניין צלם, כך עושים פדיון על פי הקבלה, ואנחנו יודעים שזה דבר גדול, וזה הולך כמובן לנזקקים, לילדים, וכו' וכו' וכו'. אז ריבונו של עולם, אנחנו מתפללים, כשם שאנחנו מבקשים ממך, שתראה את הצרכים שלנו, כך אנחנו משתדלים לראות את הצרכים של האחרים. כשם שאנחנו מבקשים שתתנהג איתנו ברחמים, כך אנחנו רוצים לנהוג ברחמים עם האנשים האחרים שזקוקים, עם הזולת. ככה שאנחנו מבקשים שתפתח לנו שערים, כך אנחנו נפתח את ידינו ואת ליבנו למי שזקוק לעזרה. אז לכן השנה רבותיי, כאשר אנחנו עושים את פדיון הכפרות, אנחנו נזכור, אפשר להפוך את מנהג הכפרות למעשה של חיים. לא רק לומר זו כפרתי, זו תמורתי, זו חליפתי, אלא להפוך את הפדיון לארוחה, להפוך את הפדיון לבגד, להפוך את הפדיון לעזרה ולחיוך של ילד. פיתיון הכפרות לטובת עמותת לב של ילד הוא הזדמנות גדולה ביותר להיכנס ליום הקדוש, כאשר לא רק ביקשנו רחמים, אלא גם הענקנו רחמים לאחרים, וכל אחד יכול להשתתף כפי יכולתו, אין צדקה קטנה כאשר היא ניתנת מכל הלב. אז זה לא משנה, תתנו ברוחב לב, וכל המוסיף מוסיפים לו, וכמובן, שתוכלו פשוט לחפש את עמותת לב של ילד. בנוסף רבותיי, אנחנו בקרוב מאוד מתחילים קורס עין רע, זה חלק

מאנשים לא מבינים עד כמה הקורס הזה מאוד מאוד עוצמתי, כי יש פה הרבה הרבה דברים מאוד מיוחדים בקורס של עין רעה, וזה דבר גדול מאוד, שאפשר כמובן לעשות בו הרבה הרבה דברים. זה קורס מרתק, קורס ייחודי, נדיר, מיוחד במינו, שאנחנו מעבירים אותו, אם זה לטיפול, הסרה, מניעת עין הרע, הכל, הכל מהכתובים, הכל מספרי הקבלה, דברים מעשיים, נכונים, אמיתיים. זה לא איזה המצאות, קורס אנרגטי, אני עברתי לא פעם ולא פעמיים במכללת רמת גן, קורס מדהים, ממש, מעניק חוויה רוחנית שבו נלמד גם לחשים, תפילות מיוחדות, דגימות מעשיות, וזה מתאים לכל אדם, גם למי שרחוק מהתחום. על פי הגמרא, 99% מבני האדם מתים מעין הרע, סובלים לחינם, ולא מבינים מדוע. בקורס נלמד מה זה בכלל עין הרע, איך ניתן להתגונן על ידי שיטות, תפילות, לחשים, כמעות, ומקורות הדברים מאוד מאוד חזקים. תוכלו כמובן לטלפן ל-053-3717, 053-3717. מחר, לא לשכוח, להדליק נר לרבי עקיבא, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי טובות, עקיבא. דבר גדול, זה סגולה לשמחה לכל השנה, להדליק נר לרבי עקיבא ולרב אשלג, הרב לב יהודה אשלג, בעל הסולם, זה דבר גדול, שניהם נפטרו ביום הכיפורים, וחזקו ואימצו. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, לאיציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה אירט, משה בן לולו, תודה רבה מאוד לרדיו 103 FM, רדיו התחנה 101.5 FM בצפון, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, הייתי איתכם אפרים בן צבי, כתיבה וחתימה וגמר חתימה טובה, ממני אליכם באהבה תמיד, אפרים בן צבי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

שאור דולק בחלונך, אני יודע שאין עוד טעם לחכות פה עד מתי. כשאור דולק בחלונך,

רק בבוא היום ולא אראך לנצח ובחלונייך סתיו לא ינשר בחסות עפר

0: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם 103 FM 103 FM.
2: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM
1: 103
2: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ליברפול מול בורנמות, מנצ'סטר סיטי מול סנדרלנד, וגם חלילי וקריסטל פלאס מול לינקס.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: בשר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגס, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם 103 FM.
2: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. גורם רשמי בייחוד האמירויות דוחה את הטענה כי הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו עזרה ביטחונית לפני טבח 7 באוקטובר. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בהארץ, לפיו כשבוע וחצי לפני הטבח שוחחו בן זייד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסום, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל, שעלול להביא לשפיכת דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נערך להרחיב את המלחמה. בעקבות כך ישנה דריכות ומתיחות בכמה ממדינות באירופה בשל חשש ממשי ממלחמה עם רוסיה. בחלק מהמדינות הבלטיות נקראו התושבים לאגור מים ומזון. עם הפרטים שליחנו לאירופה, אלה צמחיוף.
5: באירופה גוברת הערכה שפוטין ינסה לנצל את הבחירות כדי להרחיב את המלחמה שלו נגד אוקראינה ואולי גם לפלוש למדינות נוספות. ביבשת מדברים במונחים של הכנות למלחמה או לפחות להגברת האיומים, ואומרים שמזהים שם בתקופה האחרונה איומים חדשים מהצד הרוסי. פוטין אומר שברית נאטו ממשיכה להתרחב כל הזמן ומאשים את האירופים בכך שהם מתכוננים למלחמה ויבקשו לתקוף את רוסיה.
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע אמש שהחליט למחוק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה בניגוד לעמדת הרמטכ"ל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
6: בהודעה מטעם בית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן עשה עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול נסיבות חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. שר הביטחון ישראל כץ בירך ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה אנושית וראויה. למרות שמתעוברות בית הנשיא נמסר כי הרמטכ"ל לא הביע את עמדתו בעניין, במסמך רשמי של צה"ל נכתב כי הרמטכ"ל התנגד למהלך.
4: יום הכיפורים תשפ"ז, כ-150,000 בני אדם השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
7: עשרות אלפי ישראלים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי, למעמד האחרון של הסליחות, לפני כניסת יום הכיפורים. בסך הכל, בכל התקופה, הגיעו יותר מ1.5 מיליון מבקרים לרחבת הכותל, ב-19 מעמדי סליחות שהתקיימו. אלפי שוטרים ממחוז ירושלים יבטחו אותם, וימשיכו לשמור על העיר העתיקה גם במהלך החג.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: 103 FM.
2: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: בשר תחול טרי, 3 קילוגרם, רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
3: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת המוכנות בכלל הגזרות. בפיקוד הצפון, הדרום והמרכז על פי הצבא יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבה את פלוגות העתודה שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך. ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
2: גורם רשמי באיחוד האמירויות דוחה את הטענה כי הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו עזרה ביטחונית לפני טבח 7 באוקטובר. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בהארץ, לפיו כשבוע וחצי לפני הטבח שוחח בן זייד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסומים, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל, שעלול להביא לשפיכת דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נערך להרחיב את המלחמה. בעקבות כך ישנה דריכות ומתיחות בכמה ממדינות באירופה בשל חשש ממשי ממלחמה עם רוסיה. בחלק מהמדינות הבלטיות נקראו התושבים לאגור מים ומזון. עם הפרטים שליחנו לאירופה, אלה צמחיוף.
4: באירופה גוברת הערכה שפוטין ינסה לנצל את הבחירות כדי להרחיב את המלחמה שלו נגד אוקראינה ואולי גם לפלוש למדינות נוספות. ביבשת מדברים במונחים של הכנות למלחמה או לפחות להגברת האיומים, ואומרים שמזהים שם בתקופה האחרונה איומים חדשים מהצד הרוסי. פוטין אומר שברית נאטו ממשיכה להתרחב כל הזמן ומאשים את האירופים בכך שהם מתכוננים למלחמה ויבקשו לתקוף את רוסיה.
2: תינוק בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו הותר הבוקר ללא דופק וללא נשימה בביתו בבית שמש. צוותי הצלה ביצעו בו פעולות החייה מתקדמות והוא פונה תוך כדי החייה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
4: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: 103
0: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישות שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
7: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת המוכנות בכלל הגזרות. בפיקוד הצפון, הדרום והמרכז על פי הצבא יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יאבד פלוגות העתודה שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך. ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
6: הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. על פי החשד דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיהם עליהן שאם לא יענו לדרישותיו יפגע בהם ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. תינוק בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו, הותר הבוקר ללא דופק וללא נשימה בביתו בבית שמש. צוותי הצלה ביצעו בפעולות האחייה מתקדמות, והוא פונה תוך כדי האחייה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: 103 FM.
0: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: 103.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ליברפול מול בורנמות, מנצ'סטר סיטי מול סנדרלנד, וגם חלילי וקריסטל פלאס מול לידס.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: 103
0: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישה שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
8: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת מוכנות בכלל הגזרות. לפיקוד הצפון, הדרום והמרכז על פי הצבא יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבד פלוגות העתודה שיוכלו להיות מוקצות פיקודים השונים בהתאם לצורך ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
7: חוקרי משטרת מחוז ירושלים איתרו את הכלי שלפי החשד שימש לרצח של פאטמה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61. המשטרה שחוקרת את המקרה בימים האחרונים הודיעה היום כי מעצרו של החשוד במעשה הוא ערך בבית המשפט עד לסוף השבוע הבא. לפי החשד, הרקע למעשה הוא חוף כספי. הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. לפי החשד, דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיים עליהן שאם לא יענה לדרישותיו יפגע בהן ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תורגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: 103 FM.
0: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: 103.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ליברפול מול בורנמות, מנצ'סטר סיטי מול סנדרלנד, וגם חלילי וקריסטל פלאס מול לידס.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: 103
5: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
6: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חשד לפיגוע ירי התרחש שמוך ליישוב נווה צוף שבמועצה האזורית בנימין. על פי מידע ראשוני מהשטח, מחבלים שנסעו ברכב פתחו באש לעבר קבוצת אזרחים שרחצו באחד מהמעיינות באזור, ומיד לאחר מכן נמלטו מן המקום. כתוצאה מהירי נפגע לפחות אדם אחד שמצבו מוגדר אנוש. צוותי רפואה של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה החלו להעניק לפצוע טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח, כשהם פועלים לעיצוב מצבו. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישות שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. חוקרי משטרת מחוז ירושלים יתרו את הכלי שלפי החשד שימש לרצח פאטמה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61. המשטרה שחוקרת את המקרה בימים האחרונים הודיעה היום כי מעצרו של החשוד במעשה הוא ערך בבית המשפט עד לסוף השבוע הבא. לפי החשד, הרקע למעשה הוא חוף כספי. הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. על פי החשד, דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיהם עליהן שאם לא יענו לדרישותיו יפגע בהן ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM. עורך יואב חנני.

שלומי, חולות מסביב וגם נוף, העיר תל אביב של אותם הימים, הייתה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: כשהערב יורד, אנושרים.

0: כיפורים, ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
4: חבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מול בורנמות, מנצ'סטר סיטי מול סנדרלנד וגם חלילי וקריסטל פלאס מול לינץ.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים.

0: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. פיגוע ירי בשומרון. נמשך המצוד אחר המחבל שפתח באש ממכונית חולפת לעבר רוחצים במעיין, סמוך לציר תנועה המרכזי בבנימין, בו נוסעים כלי רכב ישראלים ופלסטינים. הוא נמלט רגלית כשהוא חמוש. מחסומים הוצבו בכל רחבי הגזרה וצירים מרכזיים נסגרו לתנועה. כוחות הביטחון, בהם גם לוחמי דובדבן, מבצעים סריקות רגליות אינטנסיביות באזור, שגם כלי טייס ואמצעים של חיל האוויר משתתפים במאמצים. כתוצאה מהירי, גבר כבן 30 נפצע קשה. צוותים של מגן דוד אדום טיפלו בו בשטח וביצעו בו פעולות מצילות חיים בניסיון לייצב את מצבו, ולאחר מכן פינו אותו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים כשהוא מחוסר הכרה. באירוע אחר בגנים, מחבל ניסה לפני זמן קצר לדרוס לוחמי צהל. הכוח ירה לעברו וחיסל אותו. אין נפגעים לכוחותינו. המשטרה מעדכנת שלפני זמן קצר התקבל דיווח על שמיעת ירי באזור שכונת סילואן במזרח ירושלים. מתחקור ראשוני של שוטרים ולוחמי מג"ב שהגיעו למקום, עולה חשד כי בוצע יידוי אבנים לעבר קבוצת צעירים שעברה באזור. אחד מהם שחש לדבריו בסכנה, ביצע ירי באוויר כדי להרחיק את החשודים. לפי שעה, לא ידוע על נפגעים. שריפה פרצה במגרש כלי רכב לפירוק ברחוב ישמעאל בבאר שבע. כוחות כיבוי והצלה פעלו במקום לכיבוי האש והושגה שליטה. נסיבות הדלקה נבדקות. והתחזית ליום הכיפורים, היום הורגשה התחממות, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט באזורי הערים. מחר תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו שוב. את החדשות עורך גל גרישצ'ן ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.

0: אווירה כזאת לנערה, שוב אין אומרים
1: היי בובה מותק בואי לרקוד,
0: אלא הביטי ליל סתווים אתה צוחק שטויות שטויות מן התרגשות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ליברפול מול בורנמות, מנצ'סטר סיטי מול סנדרלנד, וגם חלילי וקריסטל פלאס מול לינץ.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: 103
3: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. פיגוע ירי בשומרון, נקבע מותו של הגבר שנורה במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, עדיין נמשך המצוד אחר המחבל, לאחר שפתח באש ממכונית חולפת לעבר הרוחצים ונמלט רגלית כשהוא חמוש, מחסומים הוצבו בכל רחבי הגזרה וצירים מרכזיים נסגרו לתנועה, כוחות הביטחון, בהם גם לוחמי דובדבן מבצעים סריקות רגליות באזור, נעשה שימוש גם בכלי טייס ואמצעים של חיל האוויר. באירוע אחר בגנים מחבל ניסה לדרוס לפני שעה קלה לוחמי צהל. הכוח ירה לעברו וחיסל אותו. מחבל נוסף שהיה איתו ברכב נעצר. אין נפגעים לכוחותינו. העיתונאי פרופסור גדעון קוץ הלך לעולמו בגיל 78. קוץ זכרו לברכה שימש במשך כארבע עשורים כתב כל ישראל בפריז והיה עם הקולות המזוהים של שידור הציבורי. במרוצת השנים היה גם שליח חדשות ערוץ 2 לאירופה, ולאחר הקמת כאן תאגיד השידור הישראלי, המשיך לעבוד ככתב וכפרשן לענייני אירופה, הוא הניח אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, ואת שני ילדיהם, אורית וארי. יהי זכרו ברוך. המשטרה מעדכנת שהתקבל דיווח על ירי באזור שכונת סילואן במזרח ירושלים. מתחקור ראשוני של שוטרים ולוחמי מג"ב שהגיעו למקום, עולה החשד כי בוצע יידוי אבנים לעבר קבוצת צעירים שעברה באזור. אחד מהם שחש לדבריו בסכנה ביצע ירי באוויר כדי להרחיק את החשודים. לפי שעה לא ידוע על נפגעים. והתחזית ליום הכיפורים, הטמפרטורות עלו היום, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת ומזג האוויר צפוי להיות רגיל העונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע, הטמפרטורות ירדו. את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן, מחדשות 12.
3: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: בובה מותק, בואי לרקוד.
1: אלא הביתי ליל סתבים, אתה צוחק, שטויות, שטויות, מן התרגשות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ליברפול מול בורנמות, מנצ'סטר סיטי מול סנדרלנד, וגם חלילי וקריסטל פלאס מול לידס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. לאחר 3 שעות של מצוד, המחבל שביצע את הפיגוע במעיין בשומרון נתפס כשהוא בחיים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מעדכן כי לוחמי דובדבן עצרו אותו בתוך בית חולים ברמלה, כשהערכה במערכת הביטחון שהוא נפצע מירי של גשש צהל במהלך המרדף. מוקדם יותר נקבע בבית החולים בלינסון מותו של גבר בשנות ה-30 לחייו, שנורה בפיגוע. טרגדיה בסלובניה, גיל הלל בן 44 נשוי ואב ל3 נהרג היום מנפילה במהלך טיול משפחתי עם בני משפחתו. נסיבות המקרה המדויקות עדיין נבדקות, במשרד החוץ התקנו בפרטי המקרה. המחלקה לישראלים בחול ונציגות ישראל באזור מלוות את בני המשפחה ומסייעות בסידור העברת ארונו לקבורה בישראל. מועד הלווייתו טרם נמסר. המתיחות מול איראן. בטהרן טוענים כי בידיהם מידע לפיו בוושינגטון החליטו לחדש את הפעילות הצבאית נגד הרפובליקה האסלאמית. לטענתם, ההחלטה התקבלה במסגרת פגישה משותפת שנערכה באחת ממדינות אירופה וזכתה לאור ירוק מצד כמה מדינות במזרח התיכון. האיראנים מזהירים כי אם ארצות הברית תבצע מעשה תוקפנות, כל בסיסיה והאינטרסים שלה באזור יהיו נתונים למתקפות מתמשכות, יעילות וכואבות, ללא כל הגבלה או הסתייגות, לשון ההודעה. העיתונאי פרופסור גדעון קוץ הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, זכרו לברכה, שימש במשך כ4 עשורים כתב כל ישראל בפריז, והיה אחד הקולות המזוהים של השידור הציבורי. במרוצת השנים היה גם שליח חדשות ערוץ 2 לאירופה, ולאחר הקמת כאן תאגיד השידור הישראלי, המשיך לעבוד ככתב ופרשן לענייני אירופה. הוא הניח אחריו את רעייתו העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, ואת שני ילדיהם, אורית וארי. היא זכרו ברוך. והתחזית ליום הכיפורים, הטמפרטורות היום עלו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט בהרים. מחר תוגש התחממות נוספת ומזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו. את החדשות ערך גל גרינשטיין ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.
3: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ליברפול מול בורנמות, מנצ'סטר סיטי מול סנדרלנד, וגם חלילי וקריסטל פלאס מול לידס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM, 103 FM.
3: מיד שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. הפיגוע בשומרון, הותר לפרסום, נתנאל שקרון הוא הנרצח בפיגוע, נתנאל אב לשישה, הגיע עם בנו לטבול במעיין לקראת יום הכיפורים. יהי זכרו ברוך. מוקדם יותר בצהל הודיעו כי לאחר 3 שעות של מצוד, המחבל שביצע את הפיגוע במעיין בשומרון נתפס כשהוא בחיים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מעדכן כי לוחמי דובדבן עצרו אותו בתוך בית חולים ברמלה, כשמערכת הביטחון מעריכים שהוא נפצע מירי של גשש צהל במהלך המרדף. טרגדיה בסלובניה. גיל הלל, בן 44, נשוי ואב לשלושה, נהרג היום מנפילה במהלך טיול משפחתי. נסיבות המקרה המדויקות עדיין נבדקות. במשרד החוץ הודכנו בפרטי המקרה. המחלקה לישראלים בחול ונציגות ישראל באזור מלוות את בני המשפחה ומסייעות בסידורי העברת ארונו לקבורה בישראל. מועד הלווייתו טרם נמסר. העיתונאי פרופסור גדעון קוץ הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, זכרו לברכה, שימש במשך כ-4 עשורים כתב כל ישראל בפריז. הוא היה אחד הקולות המזוהים של השידור הציבורי. במרוצת השנים היה גם שליח חדשות ערוץ 12 לאירופה, ולאחר הקמת כאן תאגיד השידור הישראלי המשיך לעבוד ככתב וכפרשן לענייני אירופה. הוא הניח אחריו את רעייתו העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ ואת שני ילדיהם אורית וארי. אירוע חריג בחוף מימי באשדוד. שני רוחצים נקלעו למצוקה בשטח האסור לרחצה. מציל שזיהה אותם יצא לעברם על גבי אופנוע ים ומשה אותם מהמים בשלום רגע לפני תביעה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום איתי גלון. תאונת דרכים קטלנית בירושלים. נקבע מותו של רוכב אופנוע כבן 30 שנפצע בתאונה בכביש 50 בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. והתחזית ליום הכיפורים, הטמפרטורות עלו היום. בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת ומזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה. עומס החום, בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו. את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, צום קל וגמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.
3: שירים עבריים לערב יום הכיפורים ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: הפעם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: הנה זה בא.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ליברפול מול בורנמות, מנצ'סטר סיטי מול סנדרלנד, וגם חלילי וקריסטל פלאס מול לינץ.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
5: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

כאן מסתיימים שידורינו ב-103 FM. נשוב לשדר במוצאי יום הכיפורים בשעה 8 בערב. גמר חתימה טובה מ-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.